0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Ura je 3.

Jaz pojdem pa v rute, spomin tam leži, pa stok mu libuče, kjer žito zori. Med uršlo in peco se pesem gvasi, štu dom je koroških veselih ljudi. So koj tri besede za ta čuden kraj, Bog ohrani tebe, naš raj.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Zdravo, Radio Sranka iz Florida, Steve Angel.
1: Dobro jutro, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, in lepo pozdravljeni v družbi Radija Sraka iz Novega mesta, na pragu novega dne, nedelje 6. septembra, prve nedelje v mesecu septembru. Ja, takole, kam se boste danes kaj odpravili, morda še ne veste, morda se boste na hitro odločili. Ja, za vas pa imamo kar dva predloga, če ste ljubitelji sejma. Danes bo živahno v Ribnici in tudi v Tržiču. Ja, če boste v naši družbi, bom seveda tudi veseli. Naj vas spremlja dobra glasba, dobra družba in predvsem sreča na vaših poteh. Dobro jutro še enkrat in dobrodošli. Lepo prvo septembrsko nedeljo vam želimo.

Prijazno, dobrodošli v družbi Radija Sraka, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Življenje pravijo je kratko, zato poskusite kaj novega. Bodite spontani, izogibajte se ljudi, ki slabo vplivajo na vas. Nikoli pa se ne pozabite smejati, poslušati in se učiti, ter tudi raziskovati, se čuditi, reči prosim in hvala. Pa tudi imeti svoje mnenje in spoštovati tudi mnenje drugih ter biti prijatelji. Vse to vam kličemo takole na valovih Radija Sraka na vse zgodaj v nedeljskem jutru 6. septembra. Lepo se imeti z nami še naprej in prijetno nedeljo vam želimo.

Vsak dan čas se mava manj in manj. In vse na hitro, vse na hitro, vse na hitro se pogovoriva.

Še enkrat prijazen jutarnji pozdrav vam kličem z valovno Meškega radija Sravka s frekvence 94,6 MHz. Tudi danes, ko smo se zbudili, imamo pred sabo točno 24 popolnoma novih ur življenja. Kako dragocen dar! V sebi nosimo sposobnost živeti tako, da bo teh 24 ur nam in drugim prineslo mir, radost in tudi srečo. Kamorkoli že vas bo danes vodila pot, naj vas spremajo pozitivne misli, sreča naj bo na vaši strani. Želimo vam lepih izkušenj in lepih doživeti prav veliko in seveda, da bi se vrnili srečno in varno v svoj dom oziroma kamorkoli že se boste podali. Ne zamudite pa tudi prvih jutranjih novic tudi danes ob 6. uri. Še enkrat dobro jutro, dobrodošli in lepo prvo septembrsko nedeljo vam želimo in kličemo.

Minuto čez šesto poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za prve jutranje nedeljske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju od struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore.

Kot so še sporočili z občine Radovljica, odstranitev bombe predstavlja nevarnost eksplozije, ki bi imela vpliv in posledice na širšo okolico in prebivalce. Zato je na podlagi ocene ogroženosti poveljnik civilne zaščite občine Radovljica Janez Kosel za čas odstranitve bombe sprejel varnostni ukrep o evakuaciji in zaklanjanju. Pripadniki policije med občinskega redarstva, gasilcem civilne zaščite bodo ob 7. uri začeli pregled območja in zapiranje dostopov. Od 9. ure gibanje in promet na varovanem območju ne bosta več mogoča. Na območju evakuacije, ki obsega 400-metrski pas od najdišča bombe, ni stanovanjskih stavb. Prebivalce in druge naključno prisotne pozivajo, naj najkasneje do 9. ure zapustijo območje znotraj cone evakuacije in z tega območja odstranijo tudi svoja vozila in kmetijsko mehanizacijo, ter poskrbijo za zaščito živali. V drugem pasu radijo od 400 in 600 metrov so deli naseli Globoko, Mišače in Dobro polje. V času odstranjevanja bombe je na tem območju prepovedano zadrževanje na prostem. Prebivalci lahko ostanejo v svojih domovih, v zaprtih prostorih, vendar jih v času intervencije ne smejo zapustiti. Poleg tega morajo zapreti vrata in okna. Znak za začetek intervencije bodo dala gasilska vozila s sirenami iz gasilskih vozil in obvestilom, da se intervencija začenja. Na enak način se bo izvedel tudi znak za konec intervencije s poročanjem, da je intervencija zaključena in gibanje ni več omejeno. V času intervencije od 9 do predvidoma 13. ure bo radio 600 metrov od najdene bombe pod železniškim mostom Globoko veljala tudi popolna zapora cest, poti, železnice in reke Save. Poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonič je pojasnil, da bodo 250-kilogramsko bombo predvidoma ob 9. uri, ko bosta končani evakuacije in pripravo na zaklanjanje, najprej prestavili iz levega brega Save na desnega, kjer so pripravili utrjen zaščitni objekt za deaktivacijo bombe. S tem bodo udarni val v primeru eksplozije zmanjšali z 1200 na 400 metrov ter ga usmerili v breg in stran od mostu. Mestna občina Novo mesto je v partnerstvu s Petrolom vzpostavila samooskrbno skupnost, ki temelji na Petrolovem novem produktu za lokalne skupnosti. Ta združuje energetsko pogodbeništvo, upravljanje z električno energijo, samooskrbo iz obnovljivih virov energije in dobavo električne energije. Projekt je z evropskimi lastnimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti nekaj več kot 880 tisoč evrov podprla tudi država. Gre za primer dobre prakse, kako lahko sodelovanje lokalne skupnosti, gospodarstva in države prispeva k učinkovitejši rabi energije, večji energetski odpornosti in ustvarjanju dolgoročne vrednosti za skupnost in okolje. V okviru javno-zasebnega partnerstva s Petrolom deluje 10 sončnih elektrarn skupno močjo skoraj 1,2 MW, ki zagotavljajo oskrbo z električno energijo za več kot 30 občinskih objektov, so pred dnevi sporočili z mestne občine Novo mesto. V Ribnici pa bo danes potekal tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Celodnevno dogajanje se bo začelo ob 9. uri s tradicionalno povorko in slovesnim odprtjem, na katerem bo imela osrednji nagovor ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Tudi letos naj bi poskrbeli za vse generacije. Pomemben del semenja bo kot vedno namenjen ohranjeno ribniške rokodelske tradicije. Leto se bo po besedah podpredsednice turističnega društva Ribnica, ki organizira semen Alenke Pahulje, v povorki predstavilo okoli 20 krošnarjev, znamenitih potujočih prodajalcev suhe robe, na celotnem sejmu pa skupaj okoli 100 rokodelcev. Poglejmo še nekaj tujih novic. Posebno od poslanca predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes prvič obiskala Kijev, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijevu prihaja ta iz Moskve, kjer jo je v soboto sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije bodo danes deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo oziroma AfD obeta prepričljiva zmaga. Ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Šport.
Slovenska skakalka s palico Tina Šute je dosegla še en lep mednarodni uspeh. Na finalu Diamantne lige v Bruslju včeraj zasedla tretje mesto, preskočila je 470 cm. Na višini 480 cm, ki jo je leto že preskočila, pa je letvico trikrat podrla. Tako je boj za zmago prepustila Američanki Hani Moll in evropski prvakinji Švicarki Angeliki Moser. Boljša je bila Američanka. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa jutri od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Napoved za sosedne pokrajine. Danes bo večinoma sončno, v Kvarnerju bodo povdne še pihala šibka burja. Jutri bo po večini jasno, na območju Alp lahko proti večeru nastane kakšna vročinska nevihta. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope območje visokega zračnega tlaka, od shoda pa priteka k nam prehodno nekoliko hladnejši zrak. Poglejmo še obete. V torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo zahodne kraje zele padavine in nevihte, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu. Temperature in vreme po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republika Slovenija za okolje o 5. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 25 stopinj, Celje 16, Črnomelj tudi 16, Kočevje svežih 13, Kredarica pretežno jasno 7, Letališča Cerkelj ob Krki pretežno oblačno 20, Edvarda Rusjana Maribor jasno 14, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 18, Portorož jasno 20, Lista pretežno oblačno 15, Ljubljana jasno 18 stopinj, Murska Sobota 12, Postojna jasno 17, Slovenjgradec pretežno oblačno 14 in na Novem mestu bo zmerno oblačno pri 17 stopinjah Celzija. Tudi na ceste pokukajmo, kjer trenutno ni nobenih posebnosti, naj tako tudi ostane čim dlje, samo da so številna dela, recimo Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, promet torej zaradi del poteka samo po enem pasu. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico promet poteka po enem pasu vsako smer, od nedelje torej od danes, 6. septembra do 4. oktobra bo zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz bo preko priključka Slovenska Bistrica jug. Na Dolenjski avtocesti je še vedno zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani. Zapora pa bo predvidoma še do 29. septembra. Pa danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. In še danes, torej, ko je nedelja, smo 6. septembra, bodo zaradi kolesarske prireditve kratkotrajno zaprte nekatere ceste na območju Kranja in okolice. Več informacij pa najdete na povezavi na internetnem portalu promet.si. 10 minut je čez 6, na Radiu Sraka pa ste poslušali prve jutranje nedeljske novice.

0: Takole 12 oziroma točno 13 srečnih minut je že čez 6 in čas je za glasbene želje na Radio Sraka. Tudi tole jutro do podanskem, pa tudi po podanskem programu, skratka celo nedeljo bom z vami Silvester Zupančič. Tako pač pride, Darko je šel recimo spet na drugi del dopusta, jaz sem že dal vse dopuste za enkrat čez. Tako, ja, sedaj je skoraj bolj prijetno, ko ne bo več tako vroče, ne? Tako, pa... Bom pa sedaj še nekaj dni z vami, takole še jutri do povdne načeloma. Telefonske številke sta tudi že odprti, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pa seveda še naš elektronski predal studio@radiosraka.com in pa seveda tudi naša Facebook stran, kjer najdete razne zanimivosti, recimo tudi povezave na posnetke vdaj, če ste kakšno vdajo zamudili, si lahko ponovno predvajate, kot recimo tudi včerajšnja oddaja, ko smo govorili o Preteršnikovem dnevu in Preteršnikovi domači v Pišecah, pa tudi tistem dobrodelnem maratonu, tako, ki ga bo tekla, operne maratonu, ne, ki ga bo tekla Irena Jeboah Tiran, to bo pa prihodno nedeljo, ko bomo srečnega 13. septembra, tako. Ja, slišali smo že Beneške fante in pesem o trgatvi, ja, je čas trgatve takole praktično na vrhuncu leto že kar kakšen mesec prej, glede na to, kakšno sušo se tukaj na Dolenjskem še imamo in kako visoke temperature tudi še ustrajem bodo še nekje do srede, potem pa pride res tista prava jesenska, upajmo, fronta, ki bo tudi pošteno zalila, samo brez kakšne hude ure. Tako, nekdo že kliče, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, Marija pri telefonu iz Podboršta.
0: Povejte, Marija, kaj bo za vas?
1: Jaz bi glasbeno želje prosila od ansambl Zupanci iz Menkša Lepa iz Slovenije, da kjer bomo še menšen vodah malo predali vse.
0: Ja, bo prej narava jo spodomače povedala, spalila, ja, kot leto, se vidite. Ja, vse se vrača, ne?
1: Pa pozdravljam vas, pa vse, ki poslušaj Radio Sraka, pa tist, ki se matrajo štalj, pa fotraje, tam to čvica je.
0: Tako, ja, sicer ja. Z računalnikom, ne, tukaj imam vse odprto, da se zrači, potem po deveti bom pa vse zaprl.
1: Ja, ja.
0: Da bo čim manj klime, ne?
1: Ker tudi... Vede, ja, prav, hvala.
0: Lepo zdrav, srečno, nasvidenje. Skratka, vsem, tako kot je rekla gospa, ki se matrajo, v štali skrbijo za živalice, pa tudi trgačem in tudi vsem ostalim, tudi ki samo počivate, saj konec koncev nedelja je tudi čas za počitek, samo če se le da, glede na to, da vreme bo še lepo, predno da bo vroče, pa mislim, da danes ne bo šlo krepko čez 30, tako da izkoristite ta dan, pa pojdite saj na kašen sprehod, če se da izlet ali pa kam na obisk, zraven pa se tudi da poslušati srakico, če ne drugače preko pametnih telefonov, tudi če ste kje na polju, v gozdu in tako naprej. Gremo poslušati, torej Zupan klub Mengeš in Lepa je Slovenija. Dobro jutro, dober dan.

takole, neki čudni klici to jutro, ja, eni niso šli na trgatov, tako, dajte res za glasbene želje, take pesmi, ki imamo arhivo, pa, ki tudi pašejo za nedeljsko jutro, pa tako, pa razločno, pa na glas poveda, če ne pa prej eno kavico ali pa se še naspat, tako pa bo. Pisal je poslušalec Andreju, se lepo pozdravlja, želi lepo nedeljo, tudi pravi, da gre na trgatov, ampak ne bi razišel pesem o trgatvi, ampak prvo ligo, katerokoli pesem, evo mi je tale prišla pod roke, Valček, misel na te. Andrej, lepo se imejte.

0: Ura 6 točno 24 minut, poslušate Panonomiški radio Sraka in glasbene želje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija iz Bele krajine.
0: Marija, kako da se tako zgodaj po konci v nedeljo?
1: Ja, navada.
0: Navada, ne? Je železno srajca, kako pravijo, ja. O, jaz bi še tako spal, če ne bi bil v službi. Saj do pol osmih. Tako, ja. Povejte, katera pesmica pa bo za vas?
1: Ansambl Slak.
0: Čebelar, tako, poje po čebelici. Ja?
1: Pozdravila bi pa Jožeta za Lisec, pa Dragico, na celo Počumberk. Vse, ki me poznajo.
0: Lepo se imejte vsi skupaj.
1: Hvala.
0: Na svidenje, se slišiva. Takole, ja, ker je nedelja, torej smo 6. septembra in kot vsako nedelje na Radio Sraka obilo zanimivih oddaj, za vsakega se bo nekaj našlo. In ene zmed teh je za vse tiste, ki imate radi kuhanje, gospodinje, pa tudi gospode, ne, tudi moški znamo včasih kaj dobrega skuhati, ali pa eni pravijo, da so še boljši kuhari nekateri. Torej, čas bo za nedeljsko šolo kuhanje ob 9. uri. Znanilka zrele jeseni je tudi paprika različnih oblik in barov in skoraj nepogrešljivo v mnogih jedeh. Kot samostojno jetje, polnjena paprika, polnila pa so lahko različna. Dar vročega poletja pa so tudi jajčevci in melancani ter iz njih pripravljen znameniti ajvar. Več o tem bo povedala sodelovka gospa Helena Mrzlikar, ki torej pripravlja zanimivo oddajo Nedeljska šola kuhanja, danes samo na Radio Sraka ob 9. uri. Tako zdaj pa Čebelar in Lojze Slak.

Takole, ker bo čez nekaj sekund, že po sedmih, bom vzel še en klic, pa preberemo vse ostala elektronska sporočila, ki so preletelo naše elektronske predale, kamor lahko še vedno pišete, torej preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna.radiosraka.com. En gospod je bil, ja, morate počakati na telefonski zvezi, da tudi ostali poslušalci, poslušalke slišijo, kdo ste in kaj bi radi poslušali, ne prekiniti. Ne? Najprej dobite mene izven programa Jetra, potem greste pa še v program, ko se pesmica naštima. Takole, gospod si je zaželel Avsenike in polko na menini planini, potem bo čas za šalo dneva, pa seveda kasneje tudi za horoskop, čez približno 15 minut. Kdo pa je še poslal sporočilce? Lepo zdrav, prosim za Avseniko Lunco, pogled. Hvala, lepo zdrav, srečko. Ja, se lepo vidi na nebu, tako lunin krajec, saj tisti ga lahko pozovemo, ki smo zgodaj ostali. Pa še tukaj le mislim, da nekaj čaka. Dobro jutro, Silvester, Boštjan, slišal bi, Nace Junkar, lepa si, lepa Roža Marija, lepo nedeljo nam torej želi. Boštjan pa še en sonček je pripravil, o, saj sonca bo še dovolj do srede, tako, če se ga niste naužili, se ga naužite še teh nekaj poletnih dni v bistvu, ne? Čeprav smo že v septembru. Tako, gremo poslušati, najprej gremo na Menino planino.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kako se počutite z novimi očali, vpraša optik svojo stranko. Odlično, srečal sem ljudi, ki jih že leta nisem

Tako da še slabih 20 minut manjka do 7 ure, ko bo ponovno čas za jutrne novice, še prej seveda čez slabih 5 minut za današnji horoskop. No, na sporedu pa bo danes ob 9 uri in 30 minut, torej po nedeljski šoli kuhanja, tudi kmetijska oddaja. Današnja tema bo spet zanimiva, to pa bo obiranje sadja. Evropska pridelava jabolk bo po prvih ocenah leto znašala 9,5 milijona ton, kar je 15% manj kot lansko leto in za 14% manj kot poprečju zadnjih 3 leti. Te napovedi pa že vsebujejo suše visokih temperatur, ki pestijo vso Evropo. Bistveno nižji pridelek kot preteklo leto predvidevajo na Poljskem, kar 30% manj, v Avstriji 35% in v Franciji 34% manj. O obiranju sadja, zrelosti, količini in še kaj zanimivega nam bo predstavila naša gostja, magistra Urška Cvelbar, specialistka za sadjarstvo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lepo vabljeni k poslušanju, torej zanimive kmetijske oddaje ob 9 uri in 30 minut, sicer pa v napovedniku oddaje na naši spletni strani radiosraka.com najdete tudi povezavo na Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto in že na tole temo, torej testiranje zrelosti jabolk in oceno obiralnega okna po regijah v Sloveniji. Tako, ja, še bomo poslušali glasbo po vašem izboru, kaj ti pisale tudi poslušalka Marija preko Facebooka. Dobro jutro, rada bi slišala pesem Vinska trta, ljudski pevci Kuc, Loga, Leskovec, Stari Lok. Hvala, lep pozdrav. Marija iz Slovenske Bistrice, evo še ena pesem, ki bo tako namenjena za vse trgače, ki bodo sedaj začeli trgati ali pa so že pričeli, no se že nekaj dni vrtimo pesmico o trgatvi, ni da ni na Radio Sraka. Pa Mojca se je oglasila, dobro jutro, rada bi si šla pesmico od Krimskih lisjakov, rad sem te imel. Evo super, to bo tudi za našo zvesto poslušalko Mileno, ki uživa v Srakici z mucami in v eni lepi vasici na Čentrupertom in obožuje Krimske lisjake. Hvala za pesmico, lep dan nam želi tudi Mojca, še kavice prepela, ja, moja je že bila, žura pa pol nazaj, pa verjetno bo še kašno, si bom mogoče skuhal tukaj, v tam, kjer imamo eno sobo, tako, za prigrizant na radiju. To je to, pa pogledamo še naš elektronski predal. Dobro jutro, Slovenijo si poslušalci, prosim od veselih Štajer, gremo na Štajersko, mislim, da je ravno obratno, na Štajersko gremo, ampak, ja, ker jaz bom šla kar na pohod v hribu uživati sveži zrak in mir lepoto narave. Saj prav je tako, jutrni pozdrav od Ane iz Švice, imejte lepo nedeljo. Torej, Ana, pri vas sklepam, da ni več vroče, ne? Tako, potem, še tukaj le nekaj ostalo. Aha, Miha je pisal, rad bi slišal Klateže in polko staviva čas, to pa je eno novejših oziroma tako bolj mlajši ansambel. Lep pozdrav, Miha, bomo tudi to poslušali, ne vem, ali še pred sedmo ali potem po novicah po sedmi uri, vsekakor pa pesmica bo. Najprej pa, kar gremo na Štajersko za gospo Ano, lep pozdrav v Švico, lepo se imejte, uživajte pa previdno in vesele Štajerke.

0: Vaše vesile štajerke.
1: Šest ura in 47 minut, čas je za današnji horoskop. Oven. V spredju bo potovanje, vsekakor si morate vzeti nekaj časa za oglede, kar vam bo razkrilo kar nekaj prijetnih presenečenj. Uživajte vsem, dokler boste le lahko. Čas bo idealen za spremembo, ali se odpravljate na pot ali pa planirate večje počitnice. Stvari se bodo premikale po načrtu. Bik. Vaša zaščitniška narava bo danes na višku. Občasno ste preveč previdni, preveč vas skrbi za druge. Večkrat boste dvomili v druge, hoteli se boste prepričati, da vaši bližnji niso kakšni nevarnosti. Vsak vaš nasvet je dragocen, a zapomnite si, manj je več. Imejte malo več zaupanja v njihove sposobnosti in dopustite, da določene stvari ugotovijo sami. Dvojčka. Partner vam bo predlagal novost, nad katero boste sprva naravnost navdušeni, vendar pa se zna zgoditi, da jutri ne boste več tako močno. Zato danes izkoristite svojo odprtost za nove stvari. V nekem odnosu boste danes zaradi svojih komunikacijskih sposobnosti uspešno prebili led. Rak. Izredno intuitivni boste, kar le s pridom uporabite. Poleg tega vam bo intuicija pomagala pri kovanju načrtov, za kar boste danes porabili kar nekaj časa. To vam bo pomagalo pri reševanju vsakodnevnih težav, tako na ljubezenskem kot na poslovnem področju. Izredno delovno bo. Lev. Na delovnem mestu se prepustite toku in videli boste, kam vas bo prinesel. Vrata se vam bodo odprla, ko boste pripravljeni na to. Nikar ne rinite z glavo skozi zid, saj bi vam to nakopalo le nove težave. Zvečer se posvetite partnerju. Danes bodite še posebno osredotočeni na malenkosti, saj bodo ravno te najpomembnejše. Devica, pojavile se bodo omejitve, potrudite se, da se boste zasidrili v resnici, še preden bi raztrosili napačne čustva in občutke po vsem prostoru. Pomembno za vas bo, da boste vzdrževali stabilnost ves čas. Ugotovili boste, da temeljna sila deluje proti vašemu intuitivnemu razumevanju. Tehtnica. Lotite se kakršnega koli prestrukturiranja v vašem življenju. Najverjetneje vam ne bo potrebno preveč spreminjati ciljev, a mogoče boste morali spremeniti vašo smer, da jih boste dosegli. Sprememba bo na začetku mala strašna, a ko boste spoznali, da je potrebna spremljivka za napredek, bo bolje. Škorpion, vaše razpoloženje bo danes nihalo, samo ostanite močno povezani z realnostjo ali pa se boste znašli brez zagona. Pustite vsaj eno nogo na realnih tleh, to vas bo lahko pripeljalo do težav, če ne boste previdni. Bolj se vključite v nek pomemben projekt, ne prepustite ga kar tako drugim. Strelec, čutili boste, da vam pri delu ne omogoče dovolj fleksibilnosti. Razmišljali boste, na kakšen način bi se lahko pritožili nadrejenemu. Pri delu pa se brez težav lahko zanesete na najbližjo osebo, saj vas bo ta ščitila pred nadrejenim. Sedaj bo ta ven čas za spremembe, zato vam svetujejo, da ukrepate čim prej. Previdno torej pri razpravljanju o osebnih stvareh. Bodite pozorni prav danes, saj se vam bo približila oseba, ki ni vredna zaupanja. Kozorog, na delovno mesto lahko danes pričakujete nepotrpežljivost, zato le mirno. Zavedati se morate, da kdor čaka dočaka. Določeno delo še vedno ni obrodilo sadov, zato rezultati še niso vidni. Namenite več pozornosti zdravju in fizični aktivnosti. Kmalo boste prejeli dobre novice, ki bodo spostavile pomirjujoče vzdušje na delovnem mestu. Vodnar. Skupino sodelavcev združite moči, naj vam ponudijo svoje znanje in sposobnosti. Ne sanjajte o potovanjih, temveč uresničite svoje cilje. Kar se boste naučili, vam bo koristilo prihodnje, kajti prihajajo pozitivne spremembe. K temu vas bodo spodbujali tudi ljudje, ki jih boste danes srečevali. Družite se s sosedi in prijatelji, sledite svoji intuiciji. In še ribi. Čisto vsaka beseda, ki jo boste izrekli, bo imela trden in prizemljen ton. Ko vas bodo vprašali za mnenje, ga boste tudi z veseljem podali. Za druženje boste iskali nekoga toplega, ljubečega, z enakim razpoloženjem in odločnega, pogumnega, ki bo želel narediti zadano tako kot vi. Zaupanje pa bo prišlo iz vljudnosti. To je bil horoskop na valovih Radia Sraka, mi pa se vračamo k glasbi in slišali bomo kar Krimske lisjake, Valček, Rad sem te imel, potem še ostale pesmi po vašem izboru. Takole še nekdo je poslal eno sporočilce, še na star elektronski naslov, pa še brez zadeve, ja, treba tam kar napisati v zadevo e-maila, ne, tega elektronskega sporočila, da gre za glasbeno žele, da se to ne spregleda, da ni potem sem tako brez zadeve, prazno. Dobro jutro, zaželel sem si glasbeno željo, Goslač, želim vam radostno nedeljo, napisal Janko iz Poljanske doline. Bomo tudi slišali tega Goslača malce kasneje, to pa bodo zašpilali in zapeli beneški fantje, zdaj pa Krimski lisjaki.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do boljše rasti las. Ne zamudite!
2: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na telefonski številki

0: podrobnosti, pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure 7 na Radio Srakeća za jutranje novice. Domače novice. Na 9. srečanju prvih posredovalcev, ki ga je društvo prvih posredovalcev včeraj pripravilo v Nordijskem centru Planica, so izpostavili tudi prizadevanje za vzpostavitev nacionalnega modela prvih posredovalcev. Tudi častni pokrovitelj srečanja, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, se je zavzel za strokoven, enoten in stabilno podprt sistem. Na srečanju se je torej včeraj 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Kot so še sporočili z društva prvih posredovalcev, je srečanje bilo namenjeno preverjenju in nadgrajevanju znanja prvih posredovalcev v čim bolj realističnih okoliščinah. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi pa bo danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so je prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. Kot so še sporočili z občine Radovljica, odstranitev bombe predstavlja nevarnost eksplozije, ki bi imela vpliv in posledice na širše okolice in prebivalce. Zato je na podlagi ocene ogroženosti poveljnik civilne zaščite občine Radovljica Janez Kosel za čas odstranitev bombe sprejel varnostni ukrep o evakuaciji in zaklanjenju. Pripadniki policije, med občinskega redarstva, gasilcev in civilne zaščite so sedaj ob 7. uri že začeli pregled območja in zapiranje dostopov. Od 9. ure gibanje in promet na varovanem območju ne boste več mogoča. Na območju evakuacije, ki obsega 400-metrski pas od najdišča bombe,

oskrbe sicer ni stanovanjskih stavb. Prebivalce druge naključno prisotne pozivajo, naj najkasneje do 9. ure zapustijo območje znotraj cone evakuacije in z tega območja odstranijo tudi svoje vozila in kmetijsko mehanizacijo ter poskrbijo za zaščito živali. V drugem pasu radijo od 400 in 600 metrov so deli naseli Globoko, Mišače in Dobro polje. V času odstranjevanja bombe je na tem območju prepovedano zadrževanje na prostem. Prebivalci lahko ostanejo v svojih domovih v zaprtih prostorih, vendar jih v času intervencije ne smejo zapustiti, poleg tega mora zapreti vrata in okna. Znak za začetek intervencije bodo dala gasilska vozila s sirenami iz gasilskih vozil in obvestilom, da se intervencija začenja. Na enak način se bo izvedel tudi znak za konec intervencije s poročenjem, da je intervencija zaključena in gibanje ni več omejeno. V času intervencije od 9. do predvidoma 13. ure bo v radiju 600 metrov od najdene bombe pod železniškim mostom Globoko veljalo tudi popolno zapora cest, poti železnice in reke Save. Poveljnik državne note za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonič je še pojasnil, da bodo 250 kg bombo predvidoma ob 9. uri, ko bosta končani evakuacije in priprava na zaklanjanje, najprej prestavili iz levega brega Save na desnega, kjer so pripravili utrjen zaščitni objekt za deaktivacijo bombe. S tem bodo udarni val v primeru eksplozije zmanjšali z 1200 na 400 metrov ter ga usmerili v breg in stran od mostu. V Ribnici bo danes potekal tradicionalni ribiški semen, namenjen prikaz in prodaje suhe robe ter izdelko drugih obrti. Celodnevno dogajanje se bo začelo ob 9. uri s tradicionalno povorko in slovesnim odprtjem, na katerem bo imela osrednji nagovor ministrica za okolje in prostor Polona Rifl. Tudi letos pa naj bi poskrbeli za vse generacije. Pomemben del semnja bo kot vedno namenjen ohranjeno ribniške rokodelske tradicije. Leto se bo po besedah podpredsednice turističnega društva Ribnica, ki organizira semen Alenke Pahuljen, ki smo jo pred dnevi tudi slišali v javljanju na Radio Sraka, v povorki predstavilo okoli 20 krošnarjev, znamenitih potujočih prodajalcev suhe robe, na celotnem sejmu pa skupaj okoli 100 rokodelcev. Od tega bo 30 rokodelcev demonstratorjev, ki na Škrabčevem trgu tradicionalno prikazujejo suho robarske in lončarske veščine. 70 rokodelcev vse Slovenije pa bo gostovalo na rokodelskem festivalu na dvorišču rokodelskega centra Ribnica, je še povedala za Slovensko tiskovno agencijo. Skupno bo obiskovalce prečakalo 370 stojnic, razporejenih po osrednjem trgu in stranskih ulicah Ribnice. Tisti, ki bodo želeli, pa bodo lahko sodelovali tudi na rokodelskih delavnicah ali si ogledali prikaz 3D tiska gline. Poglejmo še na tuje. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta bo danes tradicionalna osrednja slovesnost spomina bazoviške junake Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili pred 96 leti. Letos bo slovesnost posvečena spominu na najstarejšega med četverico Alojza Valenčiča. Odbor za proslavo bazoviških junakov je namreč odločil, da bodo v pričakovanju stoletnice prvega tržaškega procesa od letos vsako srednjo slovesnost pred letom 2030 posvetili liko enega izmed štirih junakov. Alojz Valenčič, ki mu posvečil letošnjo slovesnost, se je rodil v Trstu 9. septembra 1896. Po navedbah odbora za proslavo bazoviških junakov je igral pomembno vlogo pri atentatih, ki jih je tajna organizacija Borba izvedla v Trstu na začetku leta 1930. Fašistične oblasti so ga kot prvega med bazoviškimi junaki aretirale aprila 1930 in ga obsodile na smrt. Kot je na novinarski konferenci ta teden pojasnil predsednik odbora bazoviški junaki Štefan Čok, je druga letošnja novost povezovanje s srednjimi šolami na Tržaškem in Goriškem. Namen odbora je, da bi do leta 2030 vsako leto pri programu sodelovala najmanj ena šola. Današnja osrednja slovesnost v Bazovici je torej vrhunec niza dogodkov, ki jih prireja odbor za proslavo bazoviških junakov in so med drugim potekali v petek v Ljubljani, Kranju in Kopru. Med drugim se je bodo sodeležili državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič, tržaški župan Roberto Di Piazza in tržaški škof Henrik Trevisi. Ruski predsednik Vladimir Putin bo zaradi obiska od poslancev ZDA v Kijevu za 3 dni ustavil oziroma je že ustavil zračne napade na ukrajinsko prestolnico, je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Prekinitev napadov
pa bo začela veljati oziroma že začela veljati danes v nedeljo. V Moskvi so to včeraj sporočili v obisku posebnih odposlancev predsednika ZDA Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja. Torej, posebna odposlanca predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes prvič obiskala Kijev, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je torej včeraj v soboto sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. V deželi Saška-Anhalt na sodu Nemčije bodo danes deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. A ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Šport. Iz Rokometne zveze Slovenije so sporočili, da je osrednja tekma drugega kroga Lige NLB med Trimom Trebnjem in Slovenj Gradcem se je včeraj po razburljivi končnici končala z neodločenim izidom. Trebanci so na osrednji tekmi drugega kroga Lige NLB po zadetku Lovra Viška v končnici iztržili točko proti Slovenj Gradcu. Velenjčani so zanesljivo slavili proti Ajdovščini, rokometaši LL Grosis Slovana pa so Ribnico premagali z rezultatom 38-22. Ormožani so na domačem igrišču ugnali goste iz Ivančne Gorice, Krka je slavila v Škofji Loki, rokometaši Celje Pivovarne Laško pa so bili uspešni na gostovanju v Škofljici. Slovenska skakalka s palico Tina Šut dosegla še en lep mednarodni uspeh. Na finalu Diamantne lige v Bruslu je včeraj zasedla tretje mesto, preskočila je 470 cm. Na višini 480 cm, ki jo je leto že preskočila, pa je lestvico trikrat podrla. Oziroma letvico. Tako je boj za zmago prepustila Američanki Hani Mol in evropski prvakinji Švicarki Angeliki Moser. Boljša je bila Američanka. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri pa še do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa jutri od 27 do 32 stopinj. Obeti, v torek bo sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo zahodne kraje zele padavine nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu in potem se bo tudi ohladilo za približno vsaj 10 stopinj Celzija. Poglejmo še trenutno vreme oziroma vremenske podatke temperature po Sloveniji. Podatki so bili izmerjeni dobro uro nazaj ob 6. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 24 stopinj, Celje 15, Črnomelj tudi sveži 16, Kočevje 12, Kredarica je bila oblakih 7 stopinj, letališča Cerkljub Krki pretežno oblačno 19, Edvarda Rusana Maribor megla 14 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 17, Portorož jasno 19, Lisca pretežno oblačno 15, Ljubljana zmerno oblačno 17 stopinj, Murska Sobota jasno 12, Postojna 17, Slovenj Gradec jasno 13 in na Novo mesto bilo tudi jasno pri 16 stopinjah. Na koncu novic pa še pogled na ceste, kjer zaenkrat ni večjih posebnosti, razen da okvara avtobusa v oviro promet na Gorenjski cesti med priključkoma Breze in Potabor proti Ljubljani, bodite previdni. In pa na Dolenjski cesti še vedno zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani, zapora bo predvidoma do 29. septembra. Cesta za Gorje most čez Savo na mostu čez Savo bo zaprta zaradi del še do 20. septembra pa cesta Lokve Čepovan pri Čepovanu je zaprta dnevno med 7 in 18. uro še do 25. septembra. Danes bodo zaradi kolesarske prireditve kratkotrajno zaprte nekatere ceste na območju Kranja in okolice. Več informacij najdete torej na povezavi na portalu promet.si in tudi danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton med 8 in 22. uro. Točno 12 minut čez 7 na Radiu Sraka pa ste poslušali jutranje nedeljske novice.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Poslušali smo ansambl Razenin, pesem Slovenci, vinski brati oziroma bratci, to pa je bil tudi glasbeni predlog na željo našega zvestega poslušalka Branko, ta tako je napisal: Dobro jutro, Radio Sraka, prosil bi za pesem, torej ansambl Razen, Slovenci, vinski brati, pa lepo nedeljo želim, torej nam želi Branko iz Postojne, vračam pozdrave tja, tako proti Postojni, in lepo se imejte, uživajte o poslušne srakice, pa dober sprejem vam želim. No, sedaj pa je tudi čas za pregled dogodkov z področja Črne kronike. Zaenkrat še nismo prejeli poročila ne z generalne policijske uprave v Ljubljani, je pač nedelja, niti z Novomeške. Bomo to kasneje vključili v novice, če bodo poslali obvestilo. No, poglejmo pa več informacij o včerajšnji nesreči, ki se je zgodila na Bohinjskem, kjer je žal po strmoglavljenju umrl jadralni padalec. Torej, na severnem pobočju vrha Krnic v občini Bohinje v petek, to se je zgodilo potem že v petek, popoldne strmoglavil jadralni padalec, ki je kljub pomoči zaradi poškodb umrl na kraju dogodka. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali v dolino, so sporočili včeraj centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Nesreča se je torej po njihovih navedbah zgodila nekaj po 14. uri v petek. Padalce so pomoč na kraj dogodka nudili dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in bohinjski gorski reševalci, a je žal zaradi poškodb umrl. Okoli 17:30 pa se je na letališču v Bovcu zgodila nesreča še enemu padalcu. Ta se je poškodoval pri pristanku. S helikopterjem so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so še navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Na policijski upravi Nova Gorica so za Slovensko tiskovno agencijo včeraj pojasnili, da se je v Bovcu poškodoval 55-letni Šved, ki je s padalom skočil z letala. Ko je odprl glavno padalo, so se mu zaradi vrtinca vetra zapletle vrvice za upravljanje padala, zato je odvrgal glavno padalo in odprl rezervno padalo. Pri pristanku ga je vrglo naprej, da je z obrazom udaril v travnato površino in se predvidoma lažje poškodoval. Policisti so tujo krivdo izključili, so še navedli na novogoriški policijski upravi. Ja, nesreča nikoli ne počiva, sploh pri takih adrenalinskih športih. Tako, mi se vračamo k glasbi, v nadaljevanju bomo poslušali Čudežne dečke in pesem Beli cvet. Še takole dobrih 5 minut pa manjka do pol osmih.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Sela 2 nizkonapetostno omrežje proti 7 plus hiša pri transformatorski postaji. V torek 8. september predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež vas nizkonapetostno omrežje Virč v sredo 9. september predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Župančičeva nizkonapetostno omrežje Cankarjevo desno v četrtek 10. september predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško šola TSŠ, nizkonapetostno omrežje tožilstvo, pošta sodišče, občina in fakulteta za logistiko. V nedeljo 6. septembra predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana gora, v sredo 9. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Ardro, v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 8.30 ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krispar, v sredo 9. septembra predvidoma med 8.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Ardro, v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana gora, v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro in 30 minut. Ter v četrtek 10. septembra predvidoma med 14. in 14. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Mirna vrtec nizkonapetostno omrežje, večstanovanski objekt Kovačič Mirna. V torek 8. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina nizkonapetostno omrežje Smer Kompolce. V torek 8. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje HOM v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 10.30 ter na območju transformatorske postaje HOM VAS v sredo 9. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.se. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi. Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiju Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečna in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tremte, Energetski center Dolenjske ter Harmonika Munda.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda. Osebno do glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Delujejo v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šenpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novak iz Straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
4: Najdraži grad?

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Ure točno 8, na radio Sraka je čas za jutranje nedeljske novice. Velenski brezplačni mestni avtobus Lokalc, ki ta mesec praznuje 18 let, je lani na šestih progah prepeljal 284.713 potnikov, avtobusi pa so pravili skoraj 306 tisoč kilometrov. Velenska občina je sporočila, da je Lokalc danes pomemben del trajnostne mobilnosti, hkrati pa preverjal možnosti za pogostejše vožnje in širitev dosega. Mestna občina Velenje je bila med prvimi slovenskimi občinami, ki so leta 2008 uvedle brezplačni mestni prevoz. No, bi bilo dobro za razmisliti, tudi v kakšnih drugih občinah, recimo naši novomeški, ko pravi, da smo ena najbogatejših občin v Sloveniji. Ekipa državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bo danes pri kraju globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so je prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore. Kot so še sporočili z občine Radovljica, odstranitev bombe predstavlja nevarnost eksplozije, ki bi imela vpliv posledice na širšo okolico in prebivalce. Zato je na podlagi ocene ogroženosti poveljnik civilne zaščite občine Radovljica Janez Kosel za čas odstranitve bombe sprejel varnostni ukrep o evakuaciji in zaklanjanju. Pripadniki policije, med občinskega redarstva, gasilcev in civilne zaščite so že ob 7. uri začeli pregled območja in zapiranje dostopov. Od 9. ure gibanje in promet na varovanem območju ne bosta več mogoča. Na območju evakuacije, ki obsega 400-metrski pas od najdišča bombe, sicer ni stanovanjskih stavb. Prebivalce in druge naključno prisotne pozivajo, naj najkasneje do 9. ure zapustijo območje znotraj cone evakuacije in z tega območja odstranijo tudi svoje vozila in kmetijsko mehanizacijo ter poskrbijo za zaščito živali. V drugem pasu radiju od 400 in 600 metrov pa so deli naseli Globoko, Mišače in Dobro polje. V času odstranjevanja bombe je na tem območju prepovedano zadrževanje na prostem. Prebivalci lahko ostanejo v svojih domovih, v zaprtih prostorih, vendar jih v času intervencije ne smejo zapustiti. Poleg tega mora zapreti vrata in okna. Znak za začetek intervencije bodo dala gasilska vozila s sirenami iz gasilskih vozil in obvestilom, da se intervencija začenja. Na enak način se bo izvedel tudi znak za konec intervencije s poročenjem, da je intervencija zaključena in gibanje ni več omejeno. V času intervencije od 9. do predvidoma 13. ure bo v radiju 600 metrov od najdene bombe pod železniškim mostom Globoko veljala tudi popolna zapora cest, poti železnice in reke Save. Poveljnik državne note za varstvo pred neeksplodiranimi

bojnimi sredstvi Darko Zonič je pojasnil, da bodo 250-kilogramsko bombo predvidoma ob 9. uri, ko bosta končani evakuacija in priprava na zaklanjanje, najprej prestavili z levega brega Save na desnega, kjer so pripravili utrjen zaščitni objekt za deaktivacijo bombe. S tem bodo udarni val v primeru eksplozije zmanjšali z 1200 na 400 metrov ter ga usmerili v breg in stran od mostu. V Ribnici bo danes potekal tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Celodnevno dogajanje se bo začelo ob 9. uri s tradicionalno povorko in slovesnim odprtjem, na katerem bo imela osrednji nagovor ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj. Tudi letos pa naj bi poskrbeli za vse generacije. Žalska fontana Piv zeleno zlato danes praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah priteklo približno 200 tisoč litrov piva, prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je 10 let postala pomembna turistična in družabna točka mesta v spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce Slovenije in tudi tujine. Občina Črnomelj na podlagi sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbiranje vlog za škodo na kmetijskih pridelkih, ki jo je v letu 2026 povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu 2, pri čemer se škodo ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah, če je uničene več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodne na posameznem gospodarstvu. Obrazec pa je na voljo na spletni strani ter v spremni pisarni občine Črnomelj. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano vlogo s prilogami potrebno dati najkasneje do vključno srede 23. septembra, in sicer osebno v spremni pisarni občine Črnomelj v času poslovnega časa ali v poštni nabiralnik pri vhodu v občinsko stavbo. Po pošti na naslov občina Črnomelj, Trg Svobode 3, 8340 Črnomelj, ali pa skenirano po elektronski pošti na elektronski naslov opcina@crnomelj.si. Za dodatne informacije sta v času radnih ur na voljo telefonski številki 07-306-1124, torej 07-306-1124, gospod Jože Vajs, in pa 07-306-1145, 07-306-1145, gospa Mojca Črnič. Vsa navodila podrobnosti glede izpolnjevanja in obrazci pa so na voljo, seveda na spletni strani občine Črnomelj, crnomelj.si. Poglejmo še nekaj tujih novic. V vojaškem oporišču Tanagr blizu Aten je včeraj med tradicionalnim letalskim mitigom strmoglavilo vojaško letalo F-4 Phantom. Okoliščine strmoglavljene za zdaj niso znane. Oba pilota sta v incidentu umrla, poročene grških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Letalo je kmalo po vzletu začelo izgubljati višino in kmalo zatem strmoglavilo. Po strmoglavljenju je na mitingu Athens Flying Week, ki si ga je prišlo gledati več tisoč ljudi, odjeknila eksplozija. Nato je izbruhnil požar, zato so na prizorišče strmoglavljena napotili helikopter za gašenje. V Zagrebu včeraj potekal protestni shod pod geslom Pohod za Liko, Pohod za Hrvaško, ki ga je organizirala pobuda Gospič je naš dom zaradi škandala v zvezi z več 10.000 tonami odpadkov nezakonito odloženih v okolici Gospiča. Po poročanju hrvaških medijev se je v središču Zagreba zbralo več 10.000 ljudi, shod pa je sicer potekal mirno. Shod se je na trgu Bana Josipa Jelečiča v središču Zagreba začel okoli poldneva. Protestniki so opozarjali na neukrepanje hrvaških oblasti glede odpadkov Gospiču in zahtevali takojšno sanacijo odlagališča. Po poročanju časnika Večerni list so peli domoljubne pesmi. Spletni portal Index pa poroča, da so zbrani med drugim sklikali Odidi HDZ ter Gospič, Gospič. Nosili so tudi hrvaške zastave in transparente, na katerih je med drugim pisalo Gospič ni smetišče, Lika ni odlagališče, Lika vam ne bo oprostila izdaje, pljuča Hrvaške težko dihajo in čas za akcijo in sanacijo, ne za birokracijo.
Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta pa bo danes tradicionalna osrednja slovesnost spomina bazoviško junake Ferda Bidovca, Zvonimira Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili pred 96 leti. Letos bo slovesnost posvečena spominu na najstarejšega med četverico Alojza Valenčiča. Odbor za proslavo bazoviških junakov je namreč odločil, da bodo v pričakovanju stoletnice prvega tržaškega procesa od letos vsako osrednjo slovesnost pred letom 2030 posvetili liku enega izmed štirih junakov. Alojz Valenčič, ki mu posveča letošnjo slovesnost, pa se je rodil v Trstu 9. septembra 1996. Po navedbah odbora za proslavo bazoviških junakov je igral pomembno vlogo pri atentatih, ki jih je tajna organizacija Borba izvedla v Trstu na začetku leta 1930. Fašistične oblasti so ga kot prvega med bazoviškimi junaki aretirale aprila 1930 in ga obsodile na smrt. Kot je na novinarski konferenci ta teden pojasnil predsednik odbora bazoviški junaki Štefan Čok, je druga letošnja novost povezovanje s srednjimi šolami na Tržaškem in Goriškem. Namen odbora pa je, da bi do leta 2030 vsako leto pri programu sodelovala najmanj ena šola. Ruski predsednik Vladimir Putin bo zaradi obiska poslancev Združenih držav Amerike v Kijevu za tri dni ustavil zračne napade na ukrajinsko prestolnico, je včeraj sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Prekinitev napadov pa je začela veljati danes v nedeljo. V Moskvi so to sporočili v obisku posebnih od poslancev predsednika ZDA Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja. Torej posebno poslance predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes prvič obiskala Kijev, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajate iz Moskve, kjer je torej včeraj sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije bodo danes oziroma potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga, a ker proti imigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Sport. Janja Garambret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Kopru. Kraljica napičnih sten je najboljše prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na obali, ter včeraj osvojila četrto zaporedno zmago v Kopru, šesto domačo poštevajoč še zmagi v Kranju. Garambret se je veselila 51. zmage na tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah še nekaj megle. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa dopoldne šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najniže jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne pa jutri od 27 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zele padavine nevihte, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu in potem se bo tudi ohladilo za približno 10 stopinj oziroma bodo temperature samo okoli 20 do 23 stopinj Celzija. Razmere na cestah ni večjih posebnosti, razen da na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu, pa na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani, zapora pa bo predvidoma še do 29. septembra. In do 22 ure danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile jutranje novice na Radio Sraka iz Novega mesta. Ura pa je 8 in točno 12 minut.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Dragi otroci, na Radio Sraka je čas za današnjo pravljico. Slišali bomo pravljico iz knjige za devetimi gorami, naslov pravljice pa je 12 ujcev. Enkrat je bila žena, mož je umrl in je imela 12 otrok. Eden je bil malo večji, eden je bil malo manjši, skratka, vseh vrstih je bilo. Prvi je bil raztrgan tu, drugi tam, eden je kazal ritko, eden je imel raztrgan rokav, revše. Žive duše ni imela v pomoč, uboga žena je bila v hudi stiski, otročiči pa zmerom.
2: Dajte, mati, kupite nam kaj. Molčite, je rekla. Jaz sem se spomnila, da imate 12 ujcev. Jaz grem od vas, tisti, ki ste večji, popazite na manjše. V dveh dneh bom morda obiskala vse ujce. Bomo videli, če mi bodo darovali kaj. Kam pa naj grem najprej?
1: To je bilo po zimi, povsod sneg in brozga. Ona, ubožica, pa v opankah in pravi.
2: Jaz grem, poskušala bom, če mi kaj bodo dali, vsaj kaj jesti.
1: In je šla. Je šla k prvemu ujcu, to je bil januar. Ko je prišla tja, je sedel na klopi, kakor jasnecoj. Brada do tal, lasje beli ko mleko, ko sneg. Lep mož, rdeč obraz, teda je pozdravila.
2: Dobar dan, ujec.
3: Bog daj,
1: je rekel.
3: Kaj te nosi?
2: Joj me,
1: je rekla.
2: Kaj me nosi? Ne veste, koliko otrok imam.
3: Koliko jih pa imaš?
2: 12,
1: je rekla.
2: Ves lepo prosim, s povzdignjenimi rokami, da mi daste kaj, ker imam lačne otroke, bose, noge. Eden ima na nogi staro opanko, eden čevelj, eden škorenc, eden nič. Taki so vsi doma, zraven tega pa ni kaj jesti.
3: Draga moja,
1: je rekel.
3: Draga moja neča. Kaj naj dam ob tem letnem času? Jaz imam samo sneg, ti ne morem dati nič. Nobene reči ti ne morem dati, imam samo sneg zdaj.
2: Joj me,
1: je rekla.
2: Kako naj pridem domov, ko bo sem rekla otrokom, da bom kaj prinesla?
3: No, je rekel. Lepojdi, saj imam še nekaj bratov, morda ti bodo drugi dali kaj.
1: Teda se je vzdignila, ubožica in je šla. Gre in gre, je prišla k februarju, ta je bil najmanjši mesec, vendar hudo prebrisan, tako da je imel ljudi za norca. Februar tudi tega je pozdravila kot ujca.
3: Kam pa greš, neča?
2: Joj me, je rekla. Jaz sem prišla, da bi mi vi kaj dali. Jaz imam bose otročiče noge, eden ima raztrgane hlače na ritki, eden ima raztrgan hrbtek, eden se nima v kaj zaviti. Dajte mi kaj, da bom mogla preživljati otročiče. Mož mi umrl, sama sem z 12 otroki.
3: Kaj naj ti dam,
1: pravi. Po kaj si prišla k meni? Jaz imam samo dež, veter, brozgo in podobno. Nimam nič za otročiče. Morda bolj naprej. Pojdi k drugemu bratu, morda bo on imel kaj.
2: Lepo,
1: pravi sama pri sebi.
2: Prvi mi ni dal nič. Je rekel, če naj mi da sneg. Drugi mi hoti dati dež. Mar nisem zadosti premočena, da mi daje ta še dež.
1: Teda je rekla.
2: Gremo piskat še enega.
1: Je šla k marcu, ga je pozdravila.
2: Dobar dan, ujec.
3: Bog dej, bo te prineslo.
2: Joj me,
1: je rekla.
2: Kaj me nosi? Revščina. Revščina na pretek. Lakote na pretek, raztrgano vse. Jaz prva in vsi drugi, vseh 12. Imam 12 otrok. Dajte mi kaj za njih preživljanje.
3: Joj,
1: je rekel marec.
3: Kaj ne ti dam?
1: Je rekel.
3: Draga moja ženica, vetra je še zmerujem dosti, mraze dosti, vendar bom pogledal.
1: tedaj je sedla na stol. Mar je mogoče, da mi ne bi prinesel nič, ko je rekel naj počakam? Je šel, kaj ni prinesel šopka vijolic, lepih rožic vijolic. Ko je to prinesel in je zadišalo, je skočila po konci.
2: Saj to nesem svojim otročičem, ko nimam drugega. Nič, naj duhajo vsaj rožice, vsaj vijolice naj duhajo.
1: Jih je dala v predpasnik, Marec pa je rekel, počakaj, jih prinesem še. In je šel in je prinesel še rožic, polno naročje.
2: Dobro, pravi, hvala Bogu imam saj to.
1: Teda je šla.
2: Hej,
1: pravi,
2: naj grem še k Aprilu.
1: Je prišla k Aprilu, pozdravila tudi tam.
3: Kaj te pa nosi?
2: Kaj me nosi? 12 otrok.
1: Pravi,
2: imam vse nago, vse bose, se stradano, brez jesti. Sem prišla k ujcom, da bi mi kaj pomagali. Marec, zahvaljen bodi, mi je dal saj rožice za duh.
3: Dobro,
1: pravi,
3: počakaj, bom tudi jaz kaj dal.
1: Se je mislila, da je bo prinesel kaj oblačila.
3: Ki je neki, je šel, kaj ni pobral vse to, kar poganja brstja, in ni prinesel butarico.
2: Joj,
1: je rekla,
2: to mi dajte, ne zamerite ujec, vi mi dajte tole, pa to je za jutri, ne za danes. Oni,
1: pravi,
2: mi je dal vijolice, ki jih lahko nesem, tole pa bo zraslo koma jutri, to ni zame, to vam vračam.
3: Le odnesi,
1: pravi,
3: spravi kam.
2: Kam pa naj to dam,
1: pravi,
2: naj morda podnetim, toliko drže imam, nočem.
1: In mu je vrnila. Teda je šla k Maju, prišla pozdravila tudi tega ujca.
2: Dajte mi kaj za moje otročiče,
1: je rekel.
3: Ne znam nič, če hočeš ti dam cvetje, imam že lepo cvetje.
1: I je prinesel šopek cvetja lepega rdečega.
2: Joj,
1: pravi,
2: kako bodo skakali moji otroci, ko bodo videli cvetje, saj ga že vso zimo niso videli. Ej,
1: pravi,
2: moram iti še k drugemu.
1: Prišla je k Juniju, ko je prišla tja, je spet pozdravila.
2: Dobar dan, ujec.
4: Bogdaj, po kaj si prišla?
2: Oh, pravi, jaz sem prišla, da bi mi videli kaj za otroke, ki sem jih pustila doma.
1: Teda je šel in je prinesel maline in borovnice, skratka, prinesel je dosti reči, da je imela polno vsega. Teda je bila srečna in je šla naprej. Kateri mesec pride zdaj? Julij. Tudi tega je pozdravila in poprosila s povzdignimi rokami naj ji kaj da. Je bila obložena, cvetje, borovnice, jagode, vsega je imela toliko, da bi potrebovala vreče.
3: No,
1: je rekel,
3: po kaj si prišla? Koliko imaš otrok?
2: 12.
3: Kako? Koliko let imajo?
2: Prvi je bil mojem 15 let,
1: pravi,
2: in drugi so vsi za njim. Dajte mi kaj, da jih razveselim.
3: Prav, lepo čakaj.
1: Teda je prišel vse, pa po jabolka, po hruške in je prinesel tudi vrečo, da je dala vse noter, jo zadela na ramo in šla.
2: Dobro,
1: pravi,
2: sem obložena, to bodo moji veseli otročiči, se je res čas, da jim prinesem kaj domov, ampak,
1: pravi,
2: moram vseeno videti še druge.
1: Je šla v Augustu, ko je prišla tja, ne vem kaj je dal, zdi se mi, da grozdje, polno grozdja, da ga ni mogla nesti.
2: Prav,
1: pravi,
2: moram iti še k septembru.
1: Tudi ta je dal hruške, kostan, skratka to, kar je imel. Bila je obložena, da ni mogla niti hoditi.
2: Dobro,
1: pravi,
2: vendar moram pogledati še k drugim, kaj mi bodo dali.
1: Je šla k oktobru. Tam ji je dal koruze, fižola, mama, da ni mogla nesti, je morala pustiti tam. Pravi,
2: po to bom prišla jutri, hej, zdaj grem obiskat še november.
1: In je šla k novembru, v božici rekel,
3: draga moja neča, jaz nemam neč, ne, kaj ne ti dam, kar mi pade z dreve dol, listje, to je vse, pri meni je vse prazno.
2: Na, je rekla, zdaj pa mam, sicer pa še eden, hej,
1: pravi,
2: naj grem še k decembru.
1: Je šla tudi njega pozdravila.
3: Jaj me,
1: je rekel,
3: kaj naj ti dam, ko nimam nič,
1: ampak, je rekel,
3: mauči, saj ti pošlem, potrpi kmalu, pridejo božiči, te daj ti prinesem kaj za otroke, vsaj kakšen bombon, če ne drugega.
1: ko je prišla domov, so bili presrečni. So imeli vsega otroci. Mati je rekla,
2: dajte zdaj, veseli bodite.
1: Oblačila ji pa le ni dal nihče, so morali hoditi še naprej raztrgani. Tako so dali meseci, ta in oni je lahko dal kaj, nekateri pa nič. Pa smo slišali zanimivo pravljico, povezano celo z meseci.

0: To je bila pravljica in otroška pesmica za naše najmlajše na Radiu Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečna in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tremte, Energetski center Dolenske ter Harmonika Munda.
3: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pri pravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Lepo pozdravljeni. Čim več zdravje in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo koline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč izsušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven Radio Sraka in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Tole je bil Henček in njegovi fanti v pesmi Pri zidanici. Ja, čez nekaj minut boste za glasbo lahko poskrbeli tudi vi, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Bom Silvester kot ponavadi, kadar sem v nedeljo, vzel še en šopek vaših glasbenih predlogov. Najprej pa dnevna obvestila, kam se lahko odpravite v teh lepih poletno-jesenskih dneh. Poteka seveda že 40. Straška jesen v dolenjski občini Straža še do 14. septembra. 40 jeseni v naročju tradicije in njihov slogan. Kaj bo dogajalo danes, ko nedelja, smo 6. septembra, takole pričelo se bo ob 9. uri, bo otvoritev igrišča za petanko v športnem parku Breza. Potem ob 10. uri bo turnir v petanki, prav tako v tem športnem parku Breza, pa ob 13. uri, torej popoldne, bo že to prosa na domačiji, derčar, to je pod gori 15 pri Straži in pa še ob 15. uri bo tudi meto prosa, prav tako na domačiji derčar pod gora 15. Potem v ponedeljek, to bo jutri 7. septembra ob 18. uri, pa bo koncert v cerkvi svetega Tomaža v Straži. Dogajalo bo potem še v sredo 9. septembra ob 18. uri, bo postavitev stare preše in otvoritev slike na Vinogradniškem domu ter degustacije vin v Vinogradniškem domu Straža. In tako bo še dogajalo potem naprej, bomo to sproti obveščali vsak dan na Radio Sraka, še torej do 14. septembra. Več informacij pa dobite na spletni strani te dolenjske občine, torej občine Straža, www.opcina-straza.si. Kraj topline, zelenja in modrine pa je tudi slogan te prelepe občine. No in tudi to, kar smo že predstavili, tudi včerajšnji vdaj, naš vsakdanjik na Radio Srak ob 9:30 ste lepo vabljeni na Pleteršnikov dan, ki bo jutri v ponedeljek 7. septembra v Pleteršnikovi domačiji v Pišecah, bo potekal torej Pleteršnikov dan posvečen spominu na slovenskega jezikoslovca Maksa Pleteršnika. Program se bo začel ob 10. uri, ob 10:30 bo sledil kulturni program, ob 11. uri pa predstavitev monografije imenitnosti slovenščine 100 let po Pleteršniku, ki sta uredila Marko Jesenšek in založba Zora 160. Torej, vabljeni jutri v Pešece, po 10. uri vstop je prost na Pleteršnikov dan, no če ste zamudili včerajšnjo oddajo, bo tudi danes na sporedu našega radija ponovitev ob 14. uri, tako da lepo vabljeni k poslušanju. Tisti neočakani, pa ki imate internet, se da tudi preko telefonu to poslušati, pa lahko že obiščete arhiv oddaj na naši spletni strani radiosraka.com ali pa tudi povezavo najdete na naši Facebook strani, pa tam oddajo si lahko že ponovno zavrtite. Drugače pa torej ponovitev o Pleteršnikovem dnevu, oddaja bo danes ob 14. uri. Ja, dogaja pa tudi v Velenju, tudi tam imamo poslušalce in sicer poteka že 37. Pikin festival. Danes, ko je nedelja 6. september, bo tudi ta nedelja prinesla pester program z vso družino, med drugim bodo na sporedu čarovniška predstava, pa lutkovne ulične predstave, ustvarjalne delavnice, vožnjo z gusarsko ladico in tudi Pikina jadralna regata. O 15. uri danes pa bodo nastopili Čuki, dan pa bo sklenil cirkus Na kvadrat. In še krajevna organizacija Rdečega križa Straža vabi vse krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 7. septembra, torej jutri, v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, v okviru splošne bolnišnice Novo mesto in sicer od 7. do 11. ure. Krvodajalce pa naprošajo, da svoj prihod prej potrdite na telefonski številki 070-538-227 070-538-227. Vabljeni vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari do 18 do 65 let in v zadnjem času ženske 4 mesece, moški 3 mesece niste darovali krvi. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo, za potrdilo udeležbi na krvodajalski akciji pa tudi zdravstvena izkaznica. Drugače pa več informacij o krvodajalskih akcijah na našem slišnem območju dobite informacije na spletni strani Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto, ki ima sedež na ulici Slavka Gruma 54A. Njihov internetni naslov pa je www.novomesto.ozrk.si.
Tako sledi še ena pesem po mojem izboru, to bo kratica znana od Dolomitov, sem šel na trgatev, oziroma nekateri ste se odpravili, tako želim vam torej uspešno trgatev, lep dan. In torej čas je tudi za glasbene želje, lahko že pokličete na naši telefonski številki, predvsem tisti, ki že nekaj časa niste, na 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Pišete lahko preko Facebooka, če ga uporabljate, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com. Dobro jutro, dober dan.

0: Takole, dobri 19 minut, še manjka do 9 ure, ko bo čas za nedeljsko šolo kuhanja, zdaj pa en šopek vaših glasbenih predlogov. Dobro jutro, ali pa dober dan.
1: Dobar dan.
0: Kdo je poklical?
1: Franc.
0: Franc, kar pogumno, kaj boste poslušali?
1: Od Franca Flerita Rdeči nageljci.
0: Žal že pokojnega Goca, bodo pa zapeli zraven tisti dobropoljski fantje, ne?
1: Ja, ja.
0: Lepo se imejte, ja, nekaj slaba zveza je, nekaj imate prenaglas tam radio, nekaj prekinja, ne vem, ali se kje celo vozite. Lepo se imejte, lepo nedeljo vam želim. S tem klicem žal ne bo nič, nekomu je dobil zvezo, pa je prekinilo povezavo, tudi to se včasih zgodi, kaj čmo. Dobar dan.
2: Dobar dan, Frederik z Bleda.
0: Povejte, Frederik, kaj bo za vas?
2: Ama vam mogoče Bruna Račkega in dam jo još jednom.
0: To je sicer bolj za Balkan Express, ob sredah zvečer po 20 uri. Dam jo još jednom, imamo in bo. Naj bo, ajde. Bo.
2: Dobro, najlepša vam hvala in lep pozdrav.
0: Lep pozdrav na Gorensko, tam proti Bledu, srečno svidenje, sicer pa takole več takih pesmih, saj sem pa tja kakšno Hrvaško tudi tako vmes zavrtimo med tednom. Lahko poslušate torej Balkan Expressu, ki je na Radio Sraka na sporedu, če še kdo ne ve, vsako sredo med 20 ur in polnočjo in prvi dve urici sta na voljo tudi ob sredah za glasbene želje, seveda z področja balkanske glasbe, te naše nekdanje domovine Jugoslavije, pa tudi širše, tudi če kakšna albanska zavrti in tako naprej. Dobar dan. Halo.
3: Dobar dan, gospod.
0: Kdo je tam?
3: Tukaj Anes Kocevja.
0: Kaj ste pa tako presenečeni?
3: Ja, ker za dolgo se nisem pogovarjala z vam.
0: Ja, res je. Povejte, pa delam zdaj že 5 dni zapored. Kako pa, da niste prej poklicali? Sem že od četrtka tukaj. Zdajmo četrti dan, ja.
3: Vse dobro so danes, ne?
0: Povejte, kaj bo, katera bo za vas?
3: Zdaj od vražih muzikantov Srne, ko se jim danes že videla.
0: Vražam muzikanti.
3: Tako pogrej, kaj jih vidim na travniku.
0: Uh-huh.
3: Ja.
0: Bom preveril, če imamo od vražih muzikantov, vem, da imamo drugih ansamblov, tale mi pa ni znana od njih.
3: Kaj bo, če bi kakšno drugo da?
0: Ja, če ne bo pa ena druga od vražih. Pa je gospej prekinilo, kaj pa danes nagaja s temi linijami. Se tudi telefoni še niso dovolj se greli, prebudili. Halo.
4: Dobar dan, Mirko iz Geršič.
0: Dobar dan, Mirko ima dobre telefonske povezave.
4: Hvala Bogu, nekaj. Novi telefon.
0: Ja, Mirko, kaj ste izbrali?
4: Fantje z vasi pri Farni cerkvi.
0: Aha. Velja.
4: Dobro, lep pozdrav, adio.
0: Lep pozdrav v Belo krajino, srečno nasvidenje. Takole, da to zabeležim pri Farni cerkvi. Drugače pa lahko pokličete na 0733221000 in pa 0733228000 in tudi pišete preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo v naš elektronski predal studiafna@radiosraka.com. Ja, tudi tukaj nekaj nagaja, bom moral se še enkrat upisati, pa bom potem prebral tale sporočila, ki so tam prispela. Takole, nič, gremo počasi kar poslušati. Najprej Franc Flere, pa dobropoljski fantje, Rdeči nageljni, potem pa vse lepe pesmi, ki ste jih izbrali, potem, kot sem že omenil, če slabih 15 minut oziroma ob 9. uri bo že čas za nedeljsko šolo kuhanja, pa kar še enkrat poglejmo, o čem bo spregovorila gospa Helena Mrzlikar, in sicer znanilka zrele jeseni je tudi paprika različnih oblik in barov in skoraj nepogrešljiva v mnogih jedeh. Kot samostojna jed je polnjena paprika, polnila pa so lahko različna. Dar vročega poletja pa so tudi jajčeci ali melancani ter iz njih pripravljen znameniti ajvar. Evo, vsem tem bo torej povedala gospa Helena Mrzlikar po 9. uri. Gremo glasbi.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave s bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9:30.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan želim poslušalcem naše Nedeljske šole kuhanja. Znanilka zrele jeseni je tudi paprika, različnih oblik in barv in skoraj nepogrešljiva v mnogih jedeh. Kot samostojna jed je polnjena paprika, polnila pa so lahko različna. No, dar vročega poletja pa so tudi jajčevci ali melancani, ter iz njih pripravljen znameniti ajvar. Med plodove iz družine razhudnikov spada paprika. Izhaja iz Srednje Amerike in Mehike, na Balkan pa so jo zanesli Turki. Danes je razširjena po vsem svetu, njeni plodovi pa so zeleni, rumeni, rdeči, oranžni in temnovijolični. Vsi plodovi so sprva zeleni in se šele med zorenjem obarvajo, zato zelene paprike še zdaleč niso tako okusne, kakor popolnoma zrele. V mednarodni kuhinji se je uveljavilo veliko receptov za pripravljene paprike, ki so po okusu predvsem najboljše s čebulo, česnom, začimbnimi zelišči, kot so timijan, predvsem pa z oljčnim oljem. Rdeča paprika je prijetno sladka, če jo pečemo na žaru ali v pečici in jo olupimo. Nič manj slastna ni v marinadi iz oljčnega olja in česna, ki jo lahko še izboljšamo s sardelnimi fileji, posušenimi paradižniki in kaprami. V sredozemski kuhinji se papriko največkrat pripravlja skupaj z jajčevci in paradižnikom. Tudi pri nas se vse bolj uveljavljajo zdrave zelenjavne jedi, vendar nam še vedno gre najbolj v slast polnjena paprika z rižem in mesom. Namesto z rižem pa lahko papriko polnimo tudi s pirino ali proseno kašo. Za polnjeno papriko potrebujemo 2 kg sočnih paprik, kilogram mešanega zmletega mesa, 15 dekagramov poldolgovatega riža, 2 žlici ajvarja, 3 jajca, sol, ščepec origana in olje. Paprike dobro operemo, odrežemo vrhnji del in odstranimo semenje. V posodo nalijemo olje, dodamo meso in prilijemo deciliter vode. Posode pokrijemo in meso dušimo do mehkega. Nato dodamo opran riž, dolijemo vodo, premešamo in pustimo, da se riž dobro napne. Pred polnjenjem paprik dodamo masi še začimbe, ajvar in jajca. Vse skupaj dobro premešamo in z maso napolnimo paprike. Drugo poleg druge zložimo v nižjo posodo, na vrh pa položimo

odrezan vrhnji del, torej pokrovčke, dolijemo osoljeno vročo vodo, posodo pokrijemo in počasi kuhamo, da se paprika zmehča. Če imamo namen papriko zamrzniti, jo pustimo vreti le 10 minut, sicer nam bo pri ponovnem segrevanju razpadla. Paradižnikovo omako za preliv zamrzujemo posebej. Paprika, vložena v olje, je še posebno aromatična, zato jo dodajamo narezkom, jedem žara ali jo ponudimo kot predjed. Za pripravo paprike v olju pa potrebujemo 20 majhnih paprik, 5 litrov vode, 4 žlice soli, 10 žlic vinskega kisa. Paprike očistimo, zložimo v skledo in prelijemo s kisovim zavretkom. V pokriti posodi jih pustimo vsaj 4 ure. Nato kis odlijemo, paprike pa osušimo. Zložimo jih v čiste kozarce, zalijemo z oljem in zapremo s pokrovčki na naboj. Kozarce nato segrevamo še v pečici pri 100 stopinjah najmanj 20 minut. No, nadalje veliko paprike lahko pripravljamo tako za dnevne obroke kot tudi za ozimnico. Sočne plodove lahko dušimo, pečemo, polnimo, konzerviramo soljo ali kisom in jo dodajamo drugim zelenjavnim shrankom. Ker vsebuje veliko vitamina C, uživamo čim več svežih plodov. Izogibamo pa se dušenju, rezanju in dolgotrajnemu izpostavljanju na zraku. Začimbe, ki poudarijo okus paprike, naj ponovim. To so česen, sol, poper, peteršilj, koriander, bazilika, rožmarin, tudi limonin sok, timijan in majaron. Paprika vsebuje snovi, ki ugodno vplivajo na čvrstost kapilar, posebno v povezavi z vitaminom C. Pospešujejo izločanje želočnega soka in ugodno vplivajo na prebavo. Zaradi prisotnosti vitamina P pa pomaga uravnavati krvni tlak. Sedaj nam je na voljo mesnata rdeča podolgovata paprika, ki je primerna za pečenje in takšna tudi za zamrzovanje. Podolgovate rdeče paprike umijemo, osušimo in opečemo na žaru. Ko začne kožica rumeneti, damo paprike v lonec in jih dobro pokrijemo. Ko se ohlade, kožo odstranimo, torej olupimo, paprike zložimo po porcijah v vrečke in zamrznemo. Odmrznjene bomo solili, dodali peteršilj, česen, olje in nekaj kapljic kisa ali pa jih pomočili v slano testo za palačinke in enostavno ocvrli. No, zelo okusen je namaz iz paprike in skute. Potrebujemo 200 gramov paprike, 100 gramov skute, 50 gramov masla in 4 kose kruha. Paprike spečemo na žaru, jih olupimo, očistimo semenja, drobno se sekljamo ali zmešamo v mešalniku. Dodamo pretlačeno skuto in zmehčano maslo. Vse skupaj dobro premešamo in s tem namazom premažemo rezine kruha. Nadalje, opečeno papriko lahko pripravimo kot predjed. Potrebujemo 3 sveže paprike, 3 četrtine lončka kisle smetane, 60 gramov masla, 4 žlice olja, 3 stroke česna in pa sardelne filete ali koščke vložene tune. Papriko opečemo na žaru in očiščeno narežemo na rezine.
V ponev damo maslo, olje, star česen, papriko in ribe. Vse skupaj dušimo in zalivamo smetano. Ko je paprika mehka, jo preložimo na ovalni krožnik in prelijemo z omako, ki se je nabrala v posodi med dušenjem. Nekaj posebnega pa so paprike v pivovem testu. Na žaru opečene in očiščene paprike pomočimo v testo iz piva, moke in trdega jajčnega beljaka ter ocvremo. No in po kratkem predahu bodo sledili še nasveti.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Dar vročega poletja so tudi jajčevci ali melancani. No več pa v nadaljevanju daje. Vijoličasti plodovi značilne jajčaste oblike so prijetni že na pogled. Še bolj pa, ko jih okusno pripravljene postavimo na mizo. Jajčevci ali melancani so resnično okusen dar vročega poletja, saj so tipična sredozemska rastlina v najožjem sorodstvu s papriko in paradižnikom. Najverjetneje izvirajo iz Indije, kjer so jajčevce že gojili pred 3000 leti. Mnogo let kasneje so si ga upali poskusiti Arabci, saj v Evropi še pozno v srednji vek veljalo prepričanje, da gre za zelo strupeno rastlino. V Evropi so ga prvič opisali v 13. stoletju in ko so ga italijanski trgovci uvozili z Orienta in do konca 15. stoletja so ga gojili le kot okrasno rastlino. Prvotni plodovi so bili slonokoščene barve in ker so bili podobni jajcu, so jih imenovali jajčevci. Danes gojimo predvsem sorte s podolgovatimi plodovi temno-vijolične barve. Plod vsebuje približno 8% suhe snovi in v 100 gramih ima 29 kilokalorij. Od mineralnih snovi vsebuje jajčevec kalij, fosfor, magnezij in železo. Od vitaminov pa predvsem vitamin C, B1, B2, PP faktor in karotin. Jajčevci so zelo sočni, njihov sok je včasih pa lahko grenak in zato dobi jed neprijeten kovinski grenak pri okus. Temu se izognemo, če plodove narežemo na debelejše rezine, posolimo in pustimo na cedilu vsaj pol ure, da se otečejo. Nato rezine oplaknemo z vodo, nežno ožmemo in osušimo. Jajčevce lahko pripravimo polnjene, ocvrte, gratinirane, kot dodatek za zloženke, pice, na žaru ali v pečici, ki jih predtem dobro premažemo z olivnim oljem. Iz ohlajenih pa pripravimo solato. So nepogrešljiva sestavina ajvarja. No in za pripravo ajvarja potrebujemo 10 zrelih jajčevcev, 50 mesnatih paprik, lahko vzamemo pol rdečih in pol zelenih, 3 decilitre olja, sok ene limone, česen, sol, poper in kis. Oprane paprike in jajčevce opečemo v pečici, zložimo v posodo in pokrijemo. Nato jih olupimo, očistimo semenja, zložimo na cedilo, da se otečejo in zmeljemo na mesoreznici ali s paličnim mešalnikom. Zmleto zmes preložimo v posodo, dodamo sol, olje in kis in začimbe po okusu ter kuhamo pol ure na zmerni temperaturi. Ohlajeno zmes naložimo v čiste segrete kozarce do roba in takoj zapremo s prevretimi kovinskimi pokrovčki. Ajvar dodajamo različnim enolončnicam, omakam ali pa ga serviramo kot prilogo k mesnim jedem. No, za pripravo jajčevcev na portugalski način pa potrebujemo 400 gramov jajčevcev, sol, moko, olje za cvrenje, 400 gramov paradižnika, česen, peteršilj in žlico sesekljane čebule. Za pripravo nadeva jajčevce olupimo, narežemo na majhne kocke, solimo, povaljamo v moki in ocvremo v vročem olju. Ocvrte jajčevce začinimo še s seklanim česnom, peteršiljem in rahlo praženo čebulo. S tako pripravljenim nadevom pa napolnimo izdolbene paradižnike. Pekač premažemo z oljem, dodamo polnjene paradižniko in pečemo tako dolgo, da se na paradižniku lupina rahlo naguba. Torej, jajčevci, bučke, paprika in paradižniki nam v poletnem času nudijo številne možnosti za pripravo zdravih jedi. No, raznobarvne in okusne juhe pa so lahko jed v teh vročih dneh. V zdravi prehrani imajo juhe pomembno mesto zaradi svoje raznolikosti in prijetnega okusa. Juhe delimo v čiste, goste, zelenjavne, sadne, mlečne in druge. Zelenjavnih juh je še posebno veliko vrst, ki so po načinu priprave podobne, različne pa so po okusu, ker ima vsaka zelenjava svoj značilni okus. Osnovna sestavina je zelenjava, po kateri ima juha svoje ime, dodatki dišav in začimb ter različne zakuhe. Najboljši način toplotne obdelave zelenjave pa je dušenje v lastnem soku z dodatkom maščobe in vode. Tako kot nam po zimi prijajo močne mesne juhe, obare in raguji, ki so z manj maščobe primerne tudi za dieto, imajo poleti glavno vlogo zelenjavne juhe z mlado zelenjavo in stročnicami. V zelo vročih dneh pa pripravimo hitro kumarično juho z mlečnim okusom ali hladni gazpačo po špansko. Iz ostankov različnih vrst zelenjave, ki jo je poleti v izobilju, lahko pripravimo zelenjavno osnovo. Uporabimo zeljnate, kolerabne ali cvetačne liste, zeljne kocene, mlade grahove luščine, koščke paprike in paradižnika, mlade čebule, česna, pora in podobno. Iz vsega naštetega in malo vode skuhamo zelenjavno osnovo, ki jo precedimo in zamrznemo na zalogo. Še kako prav bo prišla v času snegom pregrnjenih gredic. Zelenjavna juha iz poletne zelenjave je sestavljena iz 10 dekagramov rdečega korenja, 5 dekagramov gomolja zelene, 5 dekagramov peteršiljeve korenine, 10 dekagramov gojenih gob, torej šampinjonov, 10 dekagramov zelenih paprik, 10 dekagramov paradižnikov, 25 dekagramov stročega fižola, nadalje tudi 15 dekagramov graha, ene čebule, 3 strokov česna, 10 dekagramov olja, dodamo pa še 3 krompirje za zgostitev ter 10 dekagramov pirinega zdroba ali moke za zagostitev ter sol, poper, majaron ali šetraj. Zelenjavo operemo po tekočo mrzlo vodo, odcedimo in ustrezno narežemo. V posodo odmerimo olje in še hladnemu dodamo zelenjavo. Z dodatkom zajemalke tople vode zelenjavo dušimo v dobro pokriti posodi skoraj do mehkega. Nato dodamo vse začimbe, potresemo s pirinim zdrobom ali moko in zalijemo z vročo vodo ali jušno osnovo in kuhamo še 20 minut. Nazadnje umešamo peteršilj, juho še zgostimo ali legiramo s tepenim jajcem in pa 2 žlicama kisle smetane. To je en primer. Za drugi pa naj velja, torej naslednja sestava, in sicer bučna juha s kuskusom. potrebujemo za 6 porcij kilogram buče, čebulo, 2 stroka česna, liter jušne osnove, 2 žlici kisle smetane, sol, poper, 10 dekagramov kuskusa, 3 žlice poljubnega olja. Bučo olupimo in narežemo na kocke. Dodamo narezano čebulo in česen, zalijemo z vročo zelenjavno osnovo in dušimo do mehkega. Nato vse pretlačimo s paličnim mešalnikom in začinimo po okusu. Kuskus kuhamo kot polento in ga na krožniku zalijemo z juho. Torej želim vam lep in uspešen dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.

0: Radio Sraka 94,6 MHz. Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radio Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečna in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tremte, Energetski center Dolenjske ter Harmonika Munda.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 € ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokrajincem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji kmetijski oddaji na Radio Sraka, kjer gostim gospo Urško Cvelbar, specialistko za sadjarstvo. Dobar dan in dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Torej, danes bova govorili o obiranju sezonskega sadja, a ne, kako kaže pridelavi jabolk v letošnjem letu?
2: Ja, evropska pridelava jabolk bo po prvih ocenah letos znašala samo 9,5 milijona ton, kar pa je 15% manj kot lansko leto in tudi 14% manj kot je povprečje zadnjih let. Te napovedi pa še ne vsebujejo suše in visokih temperatur, ki pestijo vso Evropo. Bistveno nižji pridelek kot preteklo leto predvidevajo na Poljskem, v Avstriji in pa tudi Franciji.
1: Kako pa kaže pridelava po sortah?
2: Ja, kljub upadanju površin še vedno prednjači sorta Zlati delišes in sicer z 19%, sledi Gala s 14%, Ajda Reda je nekako še za vzorec 4%, novih sort pa se povečuje in jih je sedaj v globalu okrog 7%.
1: Kako pa je s pridelavo pri nas v Sloveniji?
2: Ja, v Sloveniji bomo letos po prvi oceni pridelali 42 tisoč ton jabolk, kar pa je sicer več kot lansko leto, ko smo pridelali samo 35 tisoč ton, a v ta podatek ni všteta suša. Podatek o pridelavi mora država sporočiti že v mesecu juliju, sicer v začetku meseca julija, takrat pa še ni bila tako izrazita suša, kot se pojavila se zdaj.
1: Kaj pa hruške?
2: Hrušk bo letos več. Vse so v lanskem letu bile prizadete od pozebe, je pa hruška tista sadna vrsta, ki vročino najprej čuti in tako se je letos zgodilo, da so v bistvu že prve temperature nad 35 stopin požgale listje na sorti konferans.
1: Kje je vzrok potem teh nizkih pridelkov prvega kakovostnega razreda?
2: Ja, vzroke lahko iščemo sicer v toči, ki je pestila že v prvi mesec aprila, potem njena ponovitev 12.5., ko je zavzela v bistvu večje območje Posavja in pa Dolenske. Sadjarji ne smejo razpirati mrež proti toči, dokler ne odcveti jablana, kajti v tem primeru bodo nastale težave z oplodno, saj čebele ne bodo našle poti do jablan, da bi jih oplodile. Druga skrajnost pa je v tem obdobju še vedno možnost snega in sicer težina le tega lahko potem povzroči, da cela konstrukcija pade. Tako je prišlo do tega, da so v bistvu tisti, ki so, niso imeli protitočnih mrež, s prvim pridelkom zaključili že, s pridelkom prvega kakovostnega razreda zaključili že v mesecu maju. Na to pa je sledila suša.
1: Kakšne kakovosti bodo oziroma so že jabolka v letošnjem letu?
2: Ja, na našem koncu, če govorimo o Posavju, Dolenjski pa Beli krajini, je suša najizrazitejša v celotni Sloveniji. Se je v vegetacijskem obdobju, ki traja pri nas od 1. četrtega, spravo od 1. aprila pa do konca septembra, manjka že 460 litrov padavin za Posavje, to govorim o litrih na kvadratni meter. Potem je ta podatek za Belo krajino nekoliko nižji, 360 in pa za Dolenjsko 330 litrov. Suša v poletnih mesecih in pa izraziti vročinski valovi so počasnili debelenje plodov in pa povečali pojav sončnih ožigov. Zaradi velike toplotne obremenitve je treba prilagoditi spremljanje dozorevanja, določanje prvega obiralnega datuma in pa razvrščanje pridelka za skladiščenje.
1: Katere pa so značilnosti letnika, posledice in kakšen pomen imajo za skladiščenje?
2: Ja, jaz bi lahko jih razdelila v pet značilnosti in sicer prva je vročina in tople noči, potem suša pa vodni stres, potem je ta tretjo spremenjeno zorenje, sončni ožigi in pa padavine po suši. Če se dotaknem prvega, se pravi vročina in pa tople noči, fiziološko zorenje lahko hitreje napreduje kot pa razvoj krovne barve, barva pa ne sme biti pač prvi in edini razlog za zamik obiranja. Da se tvori rdeča pokrovna barva, je potrebna nočna temperatura pod 10 stopinj, dnevna pa okoli 20 do 25 stopinj in tega letos ni bilo. Potem, ko smo govorili o suši in pa vodnem stresu, to povzroči, da se slabše debeli in večja heterogenost plodov, zato bo treba različne partije obiranja ločiti glede na nasad in pa stresno zgodovino, ki so jo doživele tekom vegetacije. Potem je spremenjeno zorenje, sladkorji so lahko višji, kisline pa nižje, pri gali je lahko škrob močneje razgrajen, zato se štrajfov indeks vedno razlaga skupaj s čvrstjostjo plodov. Potem smo govorili o sončnih ožigih, vidne in latentne poškodbe kožice ter podkožnega tkiva, močno so prizadeti plodovi in niso primerni za dolgo skladiščenje. In pa potem padavine po suši, pokanje, mikrorazpoke in pa večja možnost sekundarnih okužb, to pa pomeni poostreno selekcijo in krajše skladiščenje tveganih partij. Tipičen primer je recimo sorta gala, ki je začela pokati takoj, ko je se pojavil prvi dež.
1: Nekaj glasbe, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Radio Sravnaka 94,6 MHz.
1: Spremljate kmetijsko oddajo, čas je za drugi del, kako se gospa Cvelbar lahko sadjari borijo proti podnebnim spremembam.
2: Sadjari se proti podnebnim spremembam lahko borijo s protitočnimi mrežami, te hkrati ščitijo proti toči in pa tudi proti ožigom. Na našem območju je takih sadovnjakov kar 80% ter z namakalnimi sistemi. V Posavju je več kot polovica nasada opremljena z namakalnimi sistemi, kar je bistveno več kot z našo slovensko povprečje. Podnebne spremembe prinašajo tudi nove škodljivce, na katere pa stroka še nima odgovora. Ponavadi pa ima vsak škodljivec tudi svojega sovražnika in so škode izrazitejše, dokler se ne vzpostavi naravno ravnovesje. Takšen primer, na primer, imamo sedaj pri marmorirani smrdljivki.
1: Komu dajemo poudarek pri določanju zrelosti?
2: Zrelost jabolk in pa hrušk določamo s pomočjo Strajhovega indeksa. Za ta izračun pa potrebujemo izmereno trdoto v kilogramih na kvadratni centimeter, škrobni test, ki ima lestvico od 1 do 10, ter izmereni sladkor v briksih. Trdoto merimo s penetrometrom, sladkor z refraktometrom, pri čemer pa uporabimo enoto briks. Škrobni test naredimo z jodovico, ki nam jo lahko naredijo v lekarni, in sicer tako, da za 1 liter jodovice uporabimo 1 liter destilirane vode, v kateri raztopimo 10 gramov kalijevega jodida in pa 3 grame joda. Ta raztopina je občutljiva potem na svetlobo, zato jo hranimo v steklenici rjave barve in pa vedno v temnem prostoru. Vsaka sorta ima seveda svoj Strajhov indeks zrelosti, ki se ga določa na podlagi večletnega spremljanja sorte v nasadu in pa nato v skladišču. Zaradi prihoda novih sort in pa novih dognanj pa se tabela dopolnjuje.
1: Kateri od teh treh parametrov lahko damo letos? Še enkrat. Kateremu od teh treh parametrov lahko damo letos največji pomen?
2: Vizualna in fiziološka zrelost v letu 2026 nista nujno usklajeni. Čakanje izključeno na boljšo krovno barvo lahko pomeni prepozno obiranje in slabšo skladiščno sposobnost. V letošnji sezoni je potrebno večjo težo nameniti čvrstosti plodov in škroba ne obravnavati kot samostojen odločilni parameter. Višja vsebnost sladkorjev je lahko povezana s hitrejšo razgradno škroba, zato lahko Strajhov indeks kaže napredovano zrelost, čeprav čvrstost še ni dosegla običajne ciljne ravni. Čvrstost je pomemben nosilni kazalnik, vendar tudi ta ne zadostuje brez drugih meritev. Zato bo to leto za sadjarje še posebej zahtevno.
1: Pa so še kakšni drugi parametri zrelosti?
2: Seveda so. Drugi kriteriji so še zrelost pešk, če so te lepe temne barve, ko prerežemo, v bistvu kaže tudi na zrelost. Ravno pa tako se mora plod oziroma jabolko lepo ločiti od drevesa.
1: Pa je obiralno okno povezano s tem? Kakšen namen ima sadjar s tem sadjem?
2: Obiranje je v bistvu eden od najbolj pomembnih tehnoloških ukrepov in kdaj bo katera sorta obrana je odvisno predvsem od tega, kakšen namen ima sadjar s tem sadjem. Če gre za direktno prodajo takoj po obiranju, potem je prav, da sadje dostane dlje časa na drevesu in tam razvija tako aromo in okus. Če pa je jabolko namenjeno daljšemu skladiščenju, ga je potrebno obrati prej. Ključni dejavnik je tudi delovna sila. O pomankanju delovne sile, s katero se srečujejo skoraj v vseh panogah, je izrednega pomena, pa da že v samem sajenju nasada razmislimo, kdaj katera sorta zori, da si ne delamo dodatnih delovnih konic. Potrebno je pa tudi spremljati vremensko napoved, večje količine dežja lahko vplivajo na razkroj škroba in nižanje trdote. Vse to mora sadjar spremljati in se odločiti na podlagi izkušenj. Le te pa so v takšnih primerih oziroma v takšnih letih izredno dobrodošli.
1: Uh-huh. Katere sorte se sedaj obirajo?
2: Če govorim za Dolenjsko, Belo krajino Posavje, sta obrani že sorti Elstar in Pagala, lahko se spodbira že sorta Jonagold, vedno pa obiramo večkrat, saj če drevo polno ga malo razbremenimo in s tem pomagamo, da se obarvajo bolje tudi drugi plodovi. Potem zrela, pa vendar še po večini premalo obarvana je sorta Evelina oziroma Pinova. V začetku tega tedna bosta Zlati Delišes, proti koncu pa tudi Topas. Potem čez kak teden, ko se obarva, pa sledi bonita in na to še kakšen ajdaret.
1: Kaj obveščate pridelovalce o rokih obiranja?
2: Ja, seveda, spremljanje zrelosti jabolk je ena od nalog, ki jo opravljata skupaj javna služba v sadjarstvu in pa javna služba kmetijskega svetovanja, in sicer tako, da svetovalci kmetijske svetovalne službe poberemo vzorce na terenu, jih dostavimo sadjarskemu centru Maribor, ki je lociran na Gačniku pri Mariboru, ta pa potem plodove analizira, izmeri sladkor, škrob, trdoto, kisline in pa sočnost, nato pa te rezultate skupaj pregledamo svetovalci, javna služba in pa strokovnjaki z oddelka za živilsko tehnologijo, ter tako skupaj določimo obiralno okno. Te podatke potem objavimo na spletnih straneh zavodov.
1: Kaj pa če ima sadjar kakšno sorto, za katero ne bo objavljenega roka obiranja?
2: Če ima kakšne pomisleke, lahko nam prinese nekaj plodov, če gre pa to za večji nasad in potrebuje bolj točno informacijo, pa lahko 10 plodov, lahko pa potem mi sami izmerimo parametre, kot so škrob, trdota in pa sladkor in pa potem na podlagi tega sporočimo rok obiranja. Vzorce lahko prinesete vsak dan med 7 in 15 uro na lokacijo zavoda in sicer na Šmihelski 14.
1: Na kaj naj bodo sadjarji pozorni v tem času?
2: Obiranje plodov je najlepše opravilo. V letošnjem letu, ki prineslo najhujšo sušo in več vročinskih valov, se najbolj vidijo napake, ki se zgodijo že ob sami zasnovi nasada oziroma ob sajenju posameznih dreves, če gre v primer za vrtičkarje. Najbolj trpijo drevesa, ki so posajena na lahkih, peščenih tleh, in pa tista, ki so bila posajena na težjih humoznih tleh, pa ta stres lažje prenašajo. Zato je prav, da po nasadu hodimo z odprtimi očmi in da dobro opazujemo. Ker se zgodi, da stvari v hitrem tempu pozabimo, pa je bolje, da si stvari zapišemo.
1: Kako pa je s porabo sadja v Sloveniji?
2: Žal smo po porabi sadja nekje v sredini v Evropi. Človek naj bi za zdravje oziroma zaužil tako bo nekaj 400 gramov sadja in pa zelenjave dnevno, v Sloveniji pa je to povprečje 280 gramov, kar je v bistvu 70 gramov pod povprečjem Evropske unije, kjer znaša 350 gramov. Ampak če pomislimo, da teh 400 gramov ni težko prideti, preračunamo lahko, da teh ta neko jabolko 170 gramov, banana recimo 120 gramov, paradižnik 150 gramov, paprika 100 gramov. In če bi vsak Slovenec pojedel dva jabolka na dan, bi bilo to povprečju že 350 gramov. To bomo dosegli, če bodo jabolka okusna in če bomo sadjarji poskrbeli, da bodo vrtce in pa šole dostavljali na najboljše sadje, kar ga imajo, saj vzgajamo potrošnike že v vrtcu. Če si bodo otroci v spomin vtisnili, da jabolko ni dobro, bomo težko popravili kaj v prihodnosti. Zato bi pozvala vse potrošnike, da kupujejo lokalno pridelano hrano, saj s tem bodo poskrbeli, da bo kmet preživel, se razvijal in da bo slovenska pokrajina poseljena ter obdelana.
1: Bi na koncu pogovora še kaj dodali?
2: Sadjarjem želim, da uspešno oberejo plodove, da so pri obiranju natančni in da skladiščijo le plodove, ki so lepo razviti, brez poškodb, odškodljivcev ali pa opeklin. Če so to ljubiteljski sadjari, naj se obiranje lotijo zjutraj ali proti večeru, ko so plodovi dobro ohlajeni. Temperature še vedno segajo čez 30 stopinj Celzija čez dan in če tako grete plodove damo na hladno, jih bomo še dodatno šokirali in zato priporočam, da bo ohlajene naj bo to postopno. Sončni stres spremeni presnovo kožice, prizadeti plodovi lahko hitreje dihajo, proizvajajo več etilena in pa hitreje izgubijo kakovost. Zato bo pomembno, da skladiščimo skupaj plodove istih sort, izenačenih in da večkrat tekom skladiščenja izvedemo kontrolo in da odstranimo gnijoče plodove. Drevo ima rad senco gospodarja in letos bo to še toliko bolj pomembno, da sadje, ki smo ga pridelali in ga skladiščimo, še večkrat pogledamo in da odstranimo vse nezdrave plodove.
1: Lepo hvala za vse nasvete, za vse povedano. Gospa Urška Cvelbar je bila z nami specialistka za sadjarstvo v današnji kmetijski oddaji na radiju Sraka. Lepa hvala, srečno. Hvala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

točno 6 minut čez 10, še vedno poslušate Radio Sraka in dopoldanski nedeljski program. In takole kot ponovadi ob nedeljah je sedaj čas za prvo rundo oziroma prebiranje vaših malih oglasov. Vse oglase, ki jih boste sedaj slišali, bom potem ponavljal še med 12 in 13 uro. Potem boste lahko tudi poslušali po 12 uri oglase nepremičniške družbe NNRN iz Novega mesta. Malo oglase lahko date v naši oglasni službi že med tednom na naši telefonski številki 07 33 22 0 0 0, torej 3 ničle manj na koncu, lahko pa tudi še pokličete v nas studio, mi pa imamo številko 07 33 22 1 0 0. Vsak oglas bo torej prebran dvakrat. In tudi večina, vsaj tisti, ki ste jih že oddali, sedaj do 10. ure oziroma že do včeraj, so že objavljeni na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Mali oglasi, tako da če si kakšno številko ne boste mogli zapomniti, samo odprete našo internetno stran in tam pogledate v rubriko Mali oglasi. Tako, in cena malega glasa je dobrih 10 evrov, to moram še preveriti točno, kakšna je cena. No, pa gremo tako kar prvemu glasu, in sicer poslušala s prodateljico Sivko, brejo 7 mesecev ter suha bukova drva. Cena je po dogovoru, za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041 967 0 63 0 41 967 0 63. Prodajo bikca limuzin starega 3 mesece. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041 619 998 041 619 998. Prodajateljica simentalko brejo 7 mesecev. Prodaja tudi ječmen, možna je menjava za koruzo. Za več podrobnosti pokličite na 041 358 166 041 358 166. Pa še en ženitveni oglas. 60-letni pošten in iskren moški išče osamljeno gospo za pogovor, družbo, kasneje tudi skupno življenje. Če ti poštenost in zaupanje veliko pomenita, pokliči samo resne, torej pokličite na telefonsko številko 041 414 166 041 414 166. Prodajo grozdje oziroma črno grozdje okoli 1,5 do 2 toni, poreklo iz Bojane vasi v Beli krajini, cena pa je 1 evro za kilogram. Za dodatne informacije pokličite na 041 760 330 0 0 41 760 330. V okolici Šentruperta prodajo grozdje, žamotno, črnino. Prodajo tudi beli mošt. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 422 787 031 422 787. Poslušalec proda teličko staro 8 mesecev ter bikca starega 4 mesece in pol, pasme črno-bele limuzin. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti informacij pokličite na telefonsko številko 068 144 635 068 144 635. Prodajo svinjo z mladičem in brejo svinjo, zdaj tukaj ne vem, ali je napaka, z več mladiči. Proda tudi
pašnega bikca oziroma pašna bikca stara 16 mesecev. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 573 501 031 573 501. Prodajo mešana drva v Novem mestu, cena je po dogovoru. Za več podrobnosti informacij pokličite na telefonsko številko 031 664 947. Torej za mešana drva v Novem mestu pokličite na 031 664 947. Še vedno pa lahko vdate mali oglas na naši telefonski številki 073322100. Če bo številka zasedena, pa lahko pokličete tudi v našo glasno službo, kjer dežura sodelovka na 073322000. Tam ima na koncu 3 ničle. Torej vsi tile mali oglasi, večina jih je že objavljenih na naši internetni strani v rubriki Mali oglasi na radiosraka.com, bodo tudi ponavljali oziroma jih bom ponavljal nekje tam 20 minut čez 12 uro. Mi pa se vračamo glasbi, slišali bomo eno najnovejših pesmi ansambla Petan, to je polka Težki frajer.

0: odi na kupico.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečna in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tramte, Energetski center Dolenjske ter Harmonika Munda.
3: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pri pravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo. Jaz ten.

0: še tako 11 minut, slabih manjka do 11 ure, ko bo čas za dopoldanske novice na Radio Sraka, potem pa za ponovitev zanimive vinogradniške oddaje, nekje 20 minut čez 11, v kateri smo gostili Ivanko Bodovino, svetovalko specialistko za vinarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. In gospa Ivanka bo seveda povedala več o trgatvi, ki je pred vrati oziroma že poteka. No, prispel pa je še en mali oglas, in sicer poslušalec proda ugodno grozdje žametne črnine in frankinje. Za več informacij podrobnosti pokličite na telefonsko številko 040-987-275. Torej, za grozdje žametne črnine in frankinje pokličite na 040-987-275. Kot sem že preomenil, vse oglase, tudi tega bom potem ponavljal nekje 15-20 minut čez 12. Nekateri oziroma večino oglasov, vse tisti, ki ste jih oddali že med tednom ali pa danes do 10 ure, pa so že objavljeni v rubriki Mali oglasi na naši internetni strani radiosraka.com. Tako da preživite lepo nedeljo, ne prevročo, tudi družbi Srakice, in v nadaljevanju še za vse vinogradnike, pa tiste, ki sedaj trgajo, so na trgatvah, pa še za vse ostale, Firbci pa Limalen in Brajde.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Bing!

0: Majda.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Ilsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na tilsat.si ali 041 625 406.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Fetițe se dere eu. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Ura je bila 11, poslušate Radio Sraka, čas je za dopoldanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu, tudi v prihodnem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe o tajnem glasovanju državnega zbora. Velenjski brezplačni mestni avtobus Lokalc, ki ta mesec praznuje že 18 let, je lani na šestih progah prepeljal 284.713 potnikov, avtobusi pa so pravili skoraj 306 tisoč kilometrov. Velenjska občina je sporočila, da je Lokalc danes pomemben del trajnostne mobilnosti, hkrati pa preverja možnosti za pogostejše vožnje in širitev dosega. Mestna občina Velenje je bila med prvimi slovenskimi občinami, ki so leta 2008 uvedle brezplačni mestni prevoz. V Ribnici danes poteka tradicionalni ribniški semen, namenjen prikazu in prodaji suhe robe ter izdelkov drugih obrti. Celodnevno dogajanje se je začelo ob 9. uri s tradicionalno povorko in slovesnim odprtjem, na katerem pa bo imela oziroma je imela srednji govor ministrica za okolje in prostor Polona Rifl. Tudi letos naj bi poskrbeli za vse generacije. Pomemben del semena bo kot vedno namenjen ohranjenju ribniške rokodelske tradicije. Leto se bo po besedah podpredsednice turističnega društva Ribnica, ki organizira semen Alenke Pahulje, v povorki predstavil okoli 20 krošnarjev, zamenitih potujočih prodajalcev suhe robe, na celotnem sejmu pa skupaj okoli 100 rokodelcev. Žalska fontana Piv zeleno zlato danes praznuje 10 let delovanja. V tem času je po njenih pipah preteklo približno 200 tisoč litrov piva. Prodanih pa je bilo okoli 400 tisoč degustacijskih vrčkov. Fontana je v desetletju postala pomembna turistična in družabna točka mesta v spodnji Savinjski dolini, ki privablja obiskovalce Slovenije in tudi tujine. Septembra se bodo igrišča teniškega kluba Portoval to Novo mesto znova napolnila z ljubitelji tenisa, ki bodo z igro pomagali tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Dobrodelni županov teniški turnir, ki je skozi leta prerasel enega prepoznavnejših humanitarnih dogodkov v naši občini, se letos obeta že v 16. izvedbi. Turnir že vse od svojega začetka združuje šport in dobroto. Vsako leto zbranimi sredstvi priskoči na pomoč posamezniku ali družini iz novomeške občine, ki se znajde v težki situaciji. V preteklih izvedbah so tako pomagali že številnim, skupaj pa je turnir v teh letih zbral desetine tisoč evrov pomoči. Letos bo turnir potekal soboto 12. septembra ob 9:30 na igriščih teniškega kluba Portovalt. Zbrana sredstva bodo namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča zahtevno zdravstveno situacijo. Z donacijami in prispevki na srečolovu bodo pomagali zbrati sredstva za nakup prilagojenega vozila za osebe z invalidnostjo, ki bo olajšalo vsakodnevno življenje. Vabljeni, da se pridružite in skupnimi močmi pomagate, da zberemo čim več. Poleg športnega in dobrodelnega dogajanja bo na turnirju tudi bogat spremljevalni program z otvoritveno slovesnostjo, srečolovom in možnostjo donacij kar na sami prireditvi. Na Koprskem višjem sodišču je za četrtek razpisan narok za obravnavo pritožbe na sodbo, s katero je sodišče 4 obtožene spoznalo za krive zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. Dan pozneje pa bo na ljubljanskem okrožnem sodišču drugi del pred obravnavnega naroka v primeru smrti Armina Đutovića na Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024. Poglejmo na tuje. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatau, ki je od prestolnice Jakarta oddaljen 150 km, danes začasno ustavile promet na glavnem letališču državi, mednarodnem letališču v Jakarti. Prizadetih

Več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končano vojno v Ukrajini. V Kremlju so pogovor označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Torej posebno od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes prvič obiskala Kijev, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino, v Kijev torej prihajate z Moskve, kjer jo je včeraj sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. V vojaškem oporišču Tanagri blizu Aten je včeraj med tradicionalnim letalskim mitingom strmoglavilo vojaško letalo F-4 Phantom. Okoliščine strmoglavljene za zdaj niso jasne. Oba pilota sta v incidentu umrla, poročanje grških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Letalo je kmalo po zletu začelo izgubljati višino in kmalo zatem strmoglavilo. Po strmoglavljenu je na mitingu Athens Flying Week, ki si ga je prišlo gledati več tisoč ljudi, odjeknila eksplozija. Na to je zbruhnil požar, zato so na prizorišče strmoglavljena napotili helikopter za gašenje. V Zagrebu pa včeraj potekal protestni shod pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško, ki ga je organizirala pobuda Gospič je naš dom zaradi škandala v zvezi z več 10 tisoč tonami odpadkov, nezakonito odloženih v okolici Gospiča. Po poročanju hrvaških medijev se je v središču Zagreba zbralo več 10 tisoč ljudi, shod pa je potekal mirno. Ob spomniku pri Bazovici blizu Trsta bo danes tradicionalna osrednja slovesnost spomina bazoviške junake Ferda Bidovca, Zvonimira Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili fašisti pred 96 leti. Letos bo slovesnost posvečena spominu na najstarejšega med četverico Alojza Valenčiča. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark. V soboto napadel 3 tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški užini, ter 3 plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške užine. Šport. Iz Rokometne zveze Slovenije so sporočili, da se je osrednja tekma drugega kroga Lige NLB med Rimom Trebnje in Slovengradcem po razborljivi končnici včeraj končala z neodločenim izidom. Trebanci so na osrednji tekmi drugega kroga Lige NLB po zadetku Lovra Viščka v končnici stržili točko proti Slovengradcu. Velenjčani so zanesljivo slavili proti Ajdovščini. Rokometaši LL Grosi Slovana pa so Ribnico premagali z rezultatom 38-22. Ormožani so na domačem igrišču gnali goste iz Ivančne Gorice. Krka je slavila v Škofji Loki, rokometaši Celje pivovarne Laško pa so bili uspešni na gostovanju v Škofljici. Janja Garambret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Koporu. Kraljica na pičnih sten je najboljše prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na obali, ter včeraj osvojila 4. zaporedno zmago v Koporu, 6. domače upoštevajoč še zmagi v Kranju. Garambretova se je veselila 51. zmage na tekmo svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem, na Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju jutri koli 18, najvišje dnevne pa potem od 27 do 32 stopinj. Obeti. V torek bo sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Poglejmo še trenutne vremenske podatke in temperature po Sloveniji oziroma zabeleženi so bili ob 10. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 27 stopinj, Celje 22, Črnomelj 25, Kočevje 23 stopinj, Kredrica delno oblačno 8, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, Edvarda Rusjana Maribor jasno 22, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 21, Portorož jasno 29 stopinj, Lisca 20, Ljubljana jasno 22,
Murska Sobota 21, Postojna 22, Slovengradec jasno tudi 22 in v Novem mestu bilo jasno pri že 24 stopinjah. Na koncu novic poglejmo stanje na cestah. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji. Gneče na Primorski avtocesti na relaciji Ljubljana-Vrhnika proti Kopru in Meduncem ter Postojno proti Kopru. Zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Dolg je približno 1 km. Gneče tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Šmarje-Dragonja. Tudi okvari vozil ovirata promet in sicer na Primorski avtocesti na viaduktu Črnekal proti Kopru in pa okvara vozil ovira promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Celju. Danes do 22 ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali dopoldanske novice, še nekaj sekund manjka in ura bo 11 in 11 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopodneva na Radiu Sraka so Telsat iz Brestanice, Gal Lipovec, Sečna in pospravilo gozdov, posredništvo Milan Tramte, Energetski center Dolenjske ter Harmonika Munda.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radio Srake na vrsti ponovitev vinogradniške oddaje.
1: Oddaja za vinogradnike in ljubitelje vin.
2: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dober dan in dobrodošli v oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin. Trgatev je pred vrati, vinogradniki pa že spremljajo, kako dozoreva letošnje grozdje, kakšen bo letošnji letnik in na kaj morajo biti pridelovalci pozorni pred trgatvijo in pri predelavi grozdja, kaj je biološki razkis. Govorili bomo tudi o prijavi pridelka in o ekološkem laboratoriju z našo gostjo Ivanko Badovinac, svetovalko specialistko za vinarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj.
2: Torej, kakšen je bil dosedanji potek letošnje vinogradniške sezone in kako kaže?
3: Ja, letošnja vinogradniška sezona je bila precej zahtevna, a hkrati pa kar precej zanimiva. Na Dolenjskem je vinograde že v začetku maja prizadela močna toča, ki je na širšem območju povzročila kar veliko škode. Potem je sledilo obdobje ugodnih vremenskih razmer za cvetenje vinske trte, tako da je trta začela cveteti že konec maja in po večini zaključila že v prvem tednu junija. Poletno obdobje pa je zaznamovala predvsem dolga vročina pa suša in to dolgo obdobje brez padavin je vplivalo na trto in hkrati tudi pospešilo dozorevanje grozdja. Zaradi pomankanja vode se je spreminjalo tudi razmerje med sladkorji in kislinami in vplivalo pa je tudi na razvoj aromatskega potencijala grozdja. Na nekaterih legah so že vidni ožigi uvelost jagod, ponekod je bila tudi trta zaradi suše močno prizadeta in te zadnje padavine so izredno dobrodošle, se so pomagale pri polnjenju jagod, ki so bile ponekod že praktično suhe ali pa ovele in listi in mladike so kar oživele, tako da razmere med posamezni vinogradi so zelo različne. Na rezultat pa vpliva seveda sorta, lega, tip tal, obremenitev, zdravstveno stanje, grozdja in pa vodni režim v tleh. Tako da na osnovi vsega tega povedanega lahko rečem, da bo letošnja trgatev kar zahtevna.
2: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije, zavodu Novo mesto, pozorno spremljate dozorevanje grozdja. Kaj to pomeni za pridelovalca?
3: Ja, na našem zavodu, ki smo kot pooblaščena organizacija, smo začeli spremljanje dozorevanje grozdja za vinorodno deželo Posavje 11. avgusta in takrat smo opravili tudi prvo vzorčenje. Namen takšnega spremljanja je, da dobimo neko čim boljšo sliko o tem, kako grozdje dozoreva skozi čas in kakšni so njegovi parametri, tako da v ponedeljek začnemo že z četrtim vzorčenjem. In seveda za pridelovalca je najpomembnejše, da teh podatkov ne razume kot navodilo, da mora biti trgatev na določen dan. Ampak rezultati so merodajni le za vzorčene vinograde, ne smemo jih neposredno posploševati na vse vinograde. Seveda razlike so zelo velike. Na samo dozorevanje smo že rekli, da vpliva sorta, lega, obremenitev in seveda tudi samo dozorevanje se različno obnaša v različnih vinogradih. Priporočamo, da spremljamo sladkorne stopne svojih vinogradih, skupne kisline, pH, zdravstveno stanje grozdja. Zdaj, če pri natančnem določenju zrelosti je tudi zelo pomembna vinska in jabočna kislina. Seveda moramo pa tudi pri pregledu kakšno jagodo poskusiti, njeno kožico, meso in jo tudi okusiti, tako da vemo, v kakšnem stanju dozorelosti je trenutno grozdje. Zdaj, pravi čas trgatve namreč trenutek, ko imamo neko optimalno razmerje med sladkorji in kislinami, glede na vino, ki ga želimo predelati. To pomeni, da ne iščemo nujno samo sladkorne stopnje, ampak iščemo pravo ravnotežje. Drugačna recimo je tehnološka dozorelost grozdja, ki ga želimo predelati v sveže lahko vino, kot pa tisto, ki ga želimo predelati bolj kompleksno vrhunsko vino. Tako da spremljanje dozorevanja je zelo pomembno orodje, končna odločitev o trgatvi pa mora prenesti vsak vinogradnik sam. kajti najboljše pozna svoj vinograd, zdravstveno stanje in seveda tisti želeni slog, ki ga želi imeti, tudi primerno dozorelo grozdja. Vsi rezultati spremljanja dozorevanja grozdja so tudi objavljeni na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, tako da lahko iz celotnega področja vinorodne dežele Posavje vidite, kako napreduje dozorevanje grozdja.
2: Zakaj pa je higiena pri predelavi grozdja tako pomembna? Kaj moramo še postoriti pred trgatvijo?
3: Higiena je res temeljni pogoj za dobro kletarjenje. Seveda ne govorimo o ničem samoumevnem, vendar je prav, da pri začetku trgatve to tudi upoštevamo. Se moramo temeljito očistiti vse stroje, naprave, prostore, torej vse, kar pride v stik z grozdjem, moštom in pa vinom. To pomeni, da tudi vse stroje, naprave, pecljalnike, druzgalnike in vinifikatorje, torej vse operemo, tudi zabojčke za grozdje, osvežimo, očistimo, da imamo pripravljeno tako posodo in pa stroje za sprejem grozdja. Poleg čiščenja moramo pretrgati preveriti tudi samo delovanje naprav, tako da stiskalnica deluje, črpalke ravno tako, druzgalniki in pa mešalniki, da je vse pripravljeno za začetek trgatve. Zakaj je vse to tako pomembno? Predvsem zato, ker neustrezna higiena omogoča razvoj plesni, rast škodljivih mikroorganizmov, recimo bakterij pa divjih kvasovk in ti lahko povzročajo različne napake in bolezni vina, ki nam lahko delajo zelo velike težave. Zato moramo v kleti to pripraviti s pretrgatvijo in zelo pomembno je pa tudi, da tudi med samo trgatvijo skrbimo za higieno, tako v kleti kot stroje in naprav in vsakodnevno očistimo. In ob tem bi še opozorila, ne pozabimo na nabaviti sveža enološka sredstva od kvasovk, žvepla, hrane za kvasovke, da bomo lahko ustrezno ukrepali v času trgatve.
2: Nekaj glasbe si privoščimo, potem pa zadajo nadaljujemo.

0: Spoštovane in spoštovani, dobrodošli nazaj. Spremljate oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin. Moja gostja je tokrat svetovalka, specialistka za vinarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, gospa Ivanka Badovinac. Gospa Badovinac, kakšni so napotki za predelavo belega grozdja?
1: Ja, pri belem grozdju je pomembno predvsem, da ohranimo svežino, aromatiko in kakovost bodočega vina, ki ga prinesemo z grozdjem. Prvi korak je, da čim hitrejše potrgamo, pripeljemo v klet in čim hitrejša predelava. Tako da grozdje mora priti v tiskalnico celo, nepoškodovano in če se le da cele jagode in predvsem, da trgamo v suhem vremenu. Pomembno je tudi, da potrgamo samo toliko grozdja, kolikor ga lahko v primernem času predelamo, kajti če grozdje predolgo čaka, lahko prihaja do maceracije, razvoja mikroorganizmov in nastanka hlapnih kislin, ter seveda tudi oksidacije. Pomembna je zaščita pred oksidacijo in sicer s pomočjo uporabe žvepla. Pri belem grozdju oziroma drozgi moštu uporabimo približno 0,6 do 1,2 decilitra 5-6% raztopine žveplaste kisline na 100 litrov. Odmerek predvsem prilagajamo zdravstvenemu stanju grozdja. Pri zdravem grozdju uporabimo manjši odmerek, pri poškodovanem in gnilem grozdju večji odmerek in seveda tudi, če je hladnejše, lahko uporabimo manj žvepla, če je toplejše, pa več žvepla. Sedimentacija mošta je nujna in naj bi potekala nekje 24 do 36 ur. Priporočamo tudi hlajenje drozge oziroma mošta, uporabimo hladilne naprave, če imamo to možnost, hladilne komore, ogljikov dioksid ali suhi led, da zaščitimo pred oksidacijo. Če izvajamo maceracijo belih sort, jo izvajamo praviloma z zdravim grozdjem, priporočena temperatura 10 stopinj ali manj in nekje 2 do 24 ur. Po potrebi pa lahko uporabimo tudi pektolitični encim in pripravimo selekcionirane kvasovke po priporočilih proizvajalca, to je nekje 20 do 25 gramov na 100 litrov. Sama temperatura fermentacije naj bi potekla med 12 in 15 stopinj Celzija, največ do 18. Seveda, to lahko zdržujemo le z hlajenjem in oroševanjem. Kvasovkam moramo dodati tudi hrane, kajti sam prinos hrane z grozdjem je dokaj majhen, zato se priporoča dodatek hrane v treh odmerkih. Prvič dodamo 48 ur po začetku fermentacije, drugi odmerek nekje 2 do 3 dni po prvem dodatku in tretjič nekje na polovici fermentacije. Seveda naša naloga, da med fermentacijo redno spremljamo potek, spremljamo padec sladkorja z refraktometrom in seveda mošt dnevno poskušamo organoleptično.
0: Kaj pa napotki za predelavo rdečega grozdja?
1: Ja, tukaj pri rdečem grozdju so tudi podobni postopki, vendar tukaj imamo še maceracijo rdeče drozge, kajti želimo doseči, da pride do ekstrakcije barvil in taninov v naš mošt, posredno iz jagodne kožice. Tudi pri rdečem grozdju velja, naberemo, pripeljamo hitro predelava. Po potrebi žveplamo, nekje med 0,4 do 0,8 decilitra 5-6% raztopine žveplaste kisline na 100 litrov drozge. Seveda hkrati pripravimo tudi kvasni nastavek iz selekcioniranih kvasovk, nekje 20 do 25 gramov na 100 litrov. Pomembno je, da po končanem žveplanju, ko imamo skupno količino v kadi, počakamo še kakšno uro in potem pripravljeni kvasni nastavek dodamo naši drozgi. Med burno fermentacijo potapljamo klobuk nekje do 5-krat na dan. Klobuk mora biti tudi dovolj potopljen, da ne prihaja do razvoja bakterij na površini in da ne prihaja do okužbe našega mošta. Nad klobukom, torej v kadi, poskrbimo, da je vse 30 cm prostora, ki služi za zaščito CO2-jem, ki se sprošča med fermentacijo, kajti le ta preprečuje razvoj bakterij in oksidacijo in zaradi tega lahko prihaja tudi do povišenih hlapnih kislin, ocetnega cika, etil acetata, torej bolezni in napake vin, zato moramo to preprečiti. Temperatura fermentacije pa tudi moramo prilagoditi slogu vina, na primer pri cvičku naj fermentacija poteka približno 20 do 22 stopinj, pri rdeči zvrsteh črnina, metliška črnina, dolensko rdeče, brdeči bizirča do 25 stopinj. Če imamo pa kaj vrhunskega, torej bogato vino, pa nekje 27 do 29 stopinj Celzija oziroma največ do 30. Tukaj velja, da moramo fermentacijo tudi spremljati, ne smemo čakati in pustiti samo fermentacijo, da bo naredilo svoje, ampak mora biti kontrolirana fermentacija.
0: Kaj pa biološki razkis? Ali je potreben in kje?
1: Ja, pri biološkem razkisu gre za postopek, kjer bakterije jabolčno-mlečne fermentacije pretvorijo jabolčno kislino v mlečno. Pri tem se spremeni kislinski profil vina, vino postane mehkejše, harmonično, bolj harmonično in bogato. Zdaj, ali ga bomo izvedli, je odvisno od vina in seveda stila vina, ki ga želimo pridelati. In pravzaprav lahko rečem, da je biološki razkis pri rdečih sortah za kakovostno in vrhunsko vino nujen. Če se odločimo za voden biološki razkis, uporabimo selekcionirane bakterije, nekje 12 do 24 ur po začetku fermentacije, to je tako imenovana koinokulacija. Imamo pa še drugo možnost, kjer lahko dodamo kulturo selekcioniranih bakterij v pretočeno mlado vino po končani alkoholni fermentaciji. Seveda pri tem mora biti tudi izpolnjeni določeni pogoji, torej pH 3,1 do 3,5, čim manj prostega žvepla, čim manj skupnega, povreto mora biti vino in temperatura mora biti nekje 16 do 25. Torej, pomembno je, da sam biološki razkis nadzorujemo, uporabljamo selekcionirane bakterije in ko pride do razkisa, razkis do konca, potem pretočimo, ohladimo naše mlado vino in ga zažveplamo. Prej vsekakor ne žveplamo, ampak po končanjem biološkim razkisu.
0: Katere roke pa morajo pridelovalci upoštevati pri prijavi pridelka, pa tudi zalog vina?
1: Ja, vinogradniki in vinari ne smejo pozabiti, da poleg dela vinograda obstaja še tudi druge administrativne obveznosti, ki jih je potrebno izpolniti. Torej, pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in obdeluje najmanj 0,1 hektar vinograda, morajo na upravni enoti prijaviti letni pridelek in stanje zalog vina. In sicer letni pridelek grozdja mošta in vina ter drugih proizvodov, sključno s pridelkom, ki je namenjen lastni porabi, je potrebno prijaviti najpozneje do 20. novembra. Če bi se trgatev opravila pozneje, po 20. novembru, smo dolžni prijaviti grozdje v 10 delovnih dneh po trgatvi. Drugi pomembni datum pa je 10. september. Do tega dne je treba vsako leto prijaviti stanje zalog vina na dan 31. julija. Torej, to opravilo imamo še čas narediti. Tudi, če smo pravzaprav vino prodali oziroma ga porabili, moramo prijaviti, da je stanje zaloge nič. Vsi pridelovalci vina PTP morajo tudi ob prijavi grozdja vina in vina prijaviti po sortah, torej deležih, ki so napisani v specifikaciji za posamezno vino. Kajti le v tem primeru bo potem dobilo naziv vino cviček PTP recimo. Torej imamo dva datuma, ki sta pomembna, 10. september za stanje zalog in 20. november za prijavo letnega pridelka grozdja.
0: Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije, zavodu Novo mesto, imate tudi enološki laboratorij. Kakšno je vaše delo in katere analize opravljate?
1: Enološki laboratorij je pomembna podpora vinogradnikom in vinarjem, se lahko s pomočjo analiz dobimo neko objektivno sliko o našem stanju groznega soka, mošta ali vina. Zdaj, v laboratoriji izvajamo hitre in natančne analize posameznih parametrov, med drugim določamo alkohol, gostoto, ekstrakt, različne vrste sladkorjev, skupni sladkor, saharozo, glukozo, fruktozo, torej vse pomembne analize, ki jih so potrebne za samo predelavo grozdja v vino. In pomembne so predvsem analize skupnih in hlapnih kislin ter pH, ki je odločilnega pomena za vse ukrepe v kleti. Zakaj so te analize pomembne? Ker nam omogočajo, da pri kletarjenju lahko na osnovi tega sprejemamo neke odločitve o dejanskem stanju našega mošta in vino in to je še posebno pomembno recimo v letniku kot je letošnji, kajti zaradi suše in visokih temperatur ter teh različnih razmer vinogradi se lahko sestava grozdja med legami precej razlikuje. Tako da ta laboratorijska analiza je zelo koristna in je dopolnitev k lastnemu opazovanju in po okušanju, kajti vsak vinogradnik in vinar more vse te podatke pridobiti iz lastnega vinograda, če ne more kaj zmeriti, pa se lahko oglasi v enološkem laboratoriju, ker to storimo. In seveda, pri vseh analizah nudimo vinogradnikom tudi strokovno svetovanje, kajti naš cilj ni samo številka na analiznem izvidu, ampak predvsem to, da vinar dobi ustrezne podatke, jih razume in uporabi pri nadaljem kletarjenju.
0: Krasno. Kaj bova rekli za konec?
1: Ja, takole, smo nanizali kar en kup vseh potrebnih stvari, ki jih moramo speljati pred trgatvijo, med trgatvijo in pa seveda v času nege vina, tako da bi apelirala na vse vinogradnike, dejte tudi te administrativne zadeve, poskrbeti, da bodo pravočasni, kajti zavezani smo k temu, da to spoštujemo. In leto 26 je vinogradnikom prineslo kar nekaj izzivov, vendar z dobrim spremljanjem, s pravočasnim ukrepi in pa seveda strokovnim kletarjenjem tudi tako zahtevnega letnika lahko pridelamo odlična vina. Tako želim vsem dobro trgatev, mirno kletarjenje, predvsem pa kakovosten letnik 2026.
0: Gospa Ivanka Bodovinac, lepa hvala za vse povedano, vse nasvete, lepo nedeljo poščim, srečno.
1: Hvala lepa, tudi vam želim lepo nedeljo, pripraviti se na trgatev.
2: Na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev vinogradniške oddaje.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
2: Ja, hitre prste pa...
1: Ti bom dal hitre prste, smrkavec, pošteno moraš živeti.
2: Ja se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
3: Munda, osebno do glasbe.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.
10: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to Sraka?
11: Sraka, kako bi rekel, tu je... To je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijske hvalu do svojih poslušalk in poslušalcev.
12: Vre, mi smo Ribenčanje. Vre, mi smo pa Ribenčanje.
13: Ja.
12: Vre.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi Alojzi Smuk iz Novega mesta, Regrča vas 20. Pogrebna svečanost bo jutri v ponedeljek 7. septembra ob 16. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi Alojzi Smuk iz Novega mesta, Regrča vas 20. Pogrebna svečanost bo jutri v ponedeljek 7. septembra ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvete in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Antonija Globevnik, rojena Grabnar, za Meško 6 pri Šentjerneju. Pogreb drage pokojnice bo v torek, 8. septembra ob 17. uri na pokopališču Otok. Žara pokojnice bo jutri v ponedeljek 7. septembra od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Antonija Globevnik, rojena Grabnar, za Meško 6 pri Šentjerneju. Pogreb drage pokojnice bo v torek, 8. septembra, ob 17. uri na pokopališču Otok. Žara pokojnice bo jutri v ponedeljek 7. septembra od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 82. letu starosti zapustil naš dragi Jože Tomažič, Slančji vrh 1A. Pogreb pokojnika bo v torek, 8. septembra ob 16:45 izpred poslovilne vežice v Tržišču ob 17. uri na pokopališču Slančji vrh. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v Tržišču. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 82. letu starosti zapustil naš dragi Jože Tomažič, Slančji vrh 1A. Pogreb pokojnika bo v torek, 8. septembra, ob 16:45 izpred poslovilne vežice v Tržišču ob 17. uri na pokopališču Slančji vrh. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v Tržišču. Žalujoči vsi njegovi.

Poslušali smo Polko, Moj srečen dan in ansambel Maksa Kumra. Takole ponovno čas na Radio Sraka, še nekaj sekund in 14 minut bo čas 12 za prebiranje vaših malih oglasov, oziroma ponovil bomo glase, ki ste jih dali že med tednom pa v dopodanskih urah. Tako vsak oglas je torej prebran dvakrat, odate pa jih lahko že med tednom v naši oglasni službi, tam imajo na koncu tri ničle, nič 7, 33, 22, nič in potem so vsi mali oglasi objavljeni tudi na naši spletni strani radiosraka.com, seveda v rubriki Mali oglasi. Poslušalec proda ugodno grozdje, žametne črnine in frankinje. Za več informacij pokličite na telefonsko številko 040-987-275, 040-987-275. Prodajateljičko staro 8 mesecev ter tudi bikca starega 4 mesece in pol, pasme črno-bele limuzin. Cena za vse je po dogovoru. Za več podrobnosti informacij pokličite na 068-144-635, 068-144-635. Poslušalec proda svinjo z mladiči in brejo svinjo. Proda tudi pašna bikca, stara 16 mesecev. Cena za vse je po dogovoru. Za več informacij podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031-573-501. 031-573-501. V okolici Šentruperta prodajo grozdje, žametno črnino. Prodajo tudi beli mošt. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na 031-422-787. 031-422-787. Poslušalec proda črno grozdje okoli tono in pol do dve toni. Poreklo je iz Bojani vasi v Beli krajini. Cena pa je 1 evro za kilogram. Za dodatne informacije pokličite na 041-760-330. Torej 041-760-330. Pa takole vmes en ženitveni oglas. Oziroma 60-letni pošten in iskren moški išče osamljeno gospo za pogovor, družbo, kasneje lahko tudi skupno življenje. Če ti poštenost in zaupanje veliko pomenita, pokliči. Samo resne torej pokličite na telefonsko številko 041-414-166, 041-414-166. Prodajo telico simentalko, brejo 7 mesecev. Prodajo tudi ječmen, možna je menjava za koruzo. Za več podrobnosti informacij pokličite na telefonsko številko 041-358-166, 041-358-166. Poslušalec proda bikca limuzin starega 3 mesece, cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na 041-619-998, 041-619-998. Prodajateljico sivko, brejo 7 mesecev ter tudi suha bukova drva. Cena za vse je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041-967-063, 041-967-063.
in pa v Novem mestu prodajo mešana drva. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti in informacij pokličite na telefonsko številko 031-664-947. Torej, za mešana drva v Novem mestu pokličite na 031-664-947. Tako, to so bili mali oglasi na valovih Radia Sraka. Kot sem že večkrat omenil, mali oglase lahko oddate v naši oglasni službi že med tednom na telefonski številki 07 33 22 00 00, na koncu, da se pa tudi dati preko naše spletne strani radiosraka.com, tam, kjer je rubrika mali oglasi. Cena pa mislim, da je dobri 10 evrov, to pa lahko potem tudi preverite v naši oglasni službi. Na vsak oglas je prebran dvakrat in torej tudi objavljen na internetni strani. Takole, ja, počasi se segreva, v Novem mestu je že dobre 26, verjetno že 27 stopinj, kajti podatki so bili izmerjeni ob 11. uri. V Portorožu je že čez 30 oziroma že 31 stopinj in mnogo ljudi se je tudi še odpravilo, izkoristilo tale zadnji, menda lep, bomo še videli, če ne bo tisto indijansko poletje, torej lep vikend v septembru, prvi vikend, tako da še grajo na morje, morje tudi še dovolj toplo zakopati. Imejte se lepo v družbi Srakice, če ste pri kosilu ali pa ga boste v kratkem imeli, dober tek, uživajte v poslušanju in gremo tudi s pesmijo proti morju, slišali bomo Polko, Morje valovi in ansambel Iskra.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.
2: V kraju Raka pod Ulce prodajo delno, stavbno in delno kmetijsko zemljišče. Zemljišče obsega približno 515 kvadratnih metrov površine. Od tega je približno 260 kvadratnih metrov stavbnega zemljišča, ostalo je kmetijsko. Cena 30 tisoč evrov. Prav tako v kraju Raka pod Ulce, torej v Posavju, prodajo kmetijsko zemljišče, na katerem stoji lesen objekt Vikend. Zemljišče obsega 2254 kvadratnih metrov površine, na katerem je zasejan lepo negovan vinograd ter sadno drevje. Velikost Vikenda je 30 kvadratnih metrov, cena 45 tisoč evrov. Na Jeribovi ulici v Novem mestu oddajo celovito obnovljen poslovni prostor velikosti 99,80 kvadratnih metrov z lastnim parkiriščem. Parcela velika 468 kvadratnih metrov, cena 1200 evrov na mesec. V kraju Groblje pri prekopi občini Šentjernej prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 96,50 kvadratnih metrov. Uporabne površine je 66,50 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1910, obnovljena pa 1960 ter zasnovana v dveh etažah, pritličje plus mansarda. Parcela je velika 650 kvadratnih metrov, cena 65 tisoč evrov. V kraju Srednje Gorenjce občini Semič v Beli krajini prodajo hišo velikosti 226,50 kvadratnih metrov. Uporabna površina je 87 kvadratnih metrov. Hiša pa je bila zgrajena leta 1979 ter zasnovana v treh etažah. Klet plus pritličje plus mansarda. Streha, fasade in okno v pritličju so bila obnovljena. Parcela velika 2668 kvadratnih metrov. Cena 215 tisoč evrov. Na ulici Stara cesta v Goreni straži prodajo bivalni Vikend površine 146,20 kvadratnih metrov. Zgrajen je bil leta 2012 in zasnovan v treh etažah, klet, pritličje plus mansarda. Zemljišče pa obsega 3927 kvadratnih metrov površine. Cena 235 tisoč evrov. V kraju Mihalovec pri Dobovi oziroma Brežicah prodajo zazidljivo zemljišče v skupni izmeri 1065 kvadratnih metrov. Po namenski rabi se parcela nahaja na območju stavbnih zemljišč oziroma površine podeželskega naselja. Cena 65 tisoč evrov. Na Metliški cesti v Semiču v Beli krajini prodajo enosobno stanovanje, v drugem nadstropju več stanovanske stavbe, skupne izmere 43,10 kvadratnih metrov. Stanovanje pa med drugim obsega hodnik, kopalnico, kuhinjo z jedilnico in izhodom na zaprt balkon. Cena 100 tisoč evrov. V vasi Vukovci pri Vinici prodajo mlin na reki Kolpi. Površina stavbe je 165 kvadratnih metrov. Mlin pa je bil zgrajen leta 1918 in obnovljen 2015. Zamenjena je bila streha, popolnoma adaptirano pritličje. Parcela je velika 683 kvadratnih metrov. Cena pa je 265 tisoč evrov. Na Kandijski cesti v Novem mestu prodajo hišo Dvojček, površina stavbe je 170 kvadratnih metrov, zgrajena pa je bila leta 1807 in popolnoma obnovljena leta 2023. Izvedena je bila celovita adaptacija. Parcela je velika 504 kvadratne metre, cena pa je 850 tisoč evrov. Na Tolstem vrhu v občini Šentjernej prodajo zidanico velikosti 96 kvadratnih metrov, zgrajena je bila leta 1987 ter zasnovano v dveh etažah, klet plus pritličje. Zemljišče pa obsega 2409 kvadratnih metrov površine, na katerem je zasejan vinograd na zahodni in sončni legi. Cena 63 tisoč evrov. Na Cikavi v Novem mestu oddajo poslovni pisarniški prostor v izmeri 125 kvadratnih metrov, v objektu, ki je bil zgrajen leta 2024. prostori pa se nahajajo v drugi etaži samostojne poslovne stavbe. Parkiranje je urejeno. Cena 2500 evrov. V uradni vasi pri Trebelnem, v občini Mokronog Trebelno, prodajo zidanico velikosti 43,80 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1974 ter zasnovana v treh etažah, klet, pritličje plus mansarda. Zemljišče obsega 2700 kvadratnih metrov površine in cena je 65 tisoč evrov. V kraju Studenec v občini Sevnica prodajo samostojno stanovansko hišo. Površina stavbe je 206,90 kvadratnih metrov. Uporabne površine je 144,10 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1911 in v celoti obnovljena leta 1980, torej zasnovana je v treh etažah. Parcela je velika 2097 kvadratnih metrov, cena je 135 tisoč evrov. V Gorenjih Kamencah pri Novem mestu prodajo zidanico skupne površine 48 kvadratnih metrov, zgrajena je bila leta 1976 ter zasnovana v dveh etažah, klet plus mansarda. Pred vikendom je terasa in zidan kamin. Objekt se nahaja na lepi lokaciji. Parcela je velika 1334 kvadratnih metrov, cena 36 tisoč evrov. V Kočevskih Poljanah občini Dolenjske Toplice prodajo zidanico velikosti 43 kvadratnih metrov, zgrajena bila leta 1900 ter zasnovana v dveh etažah, klet plus mansarda. Zemljišče obsega 2166 kvadratnih metrov površine. V naravi pa gre za zemljišče nad in pod stavbo. Cena 25 tisoč evrov. Na Smuški cesti v Semiču v Beli krajini prodajo zidanico velikosti 36,80 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1907, delno pa na novo zgrajena leta 2021. Zasnovana je v dveh etažah, klet plus pritličje. Zemljišče obsega 185 kvadratnih metrov površine. Cena 45 tisoč evrov. Na Novomeški cesti v Šentjerneju prodajo samostojno stanovansko hišo. Površina stavbe je 183,10 kvadratnih metrov, od tega uporabne površine 73,40 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1960 in je zasnovana v treh etažah. Parcela je velika 300 kvadratnih metrov, cena pa je 235 tisoč evrov. V vasi Koglo pri Šmarjeti v občini Šmarješke Toplice prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov. Uporabne površine je 47,20 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1970 ter zasnovana v treh etažah, klet plus pritličje plus mansarda. Zemljišče pa obsega 2402 kvadratna metra. Cena 135 tisoč evrov. Na Hočevrjevem trgu v Krškem prodajo krajnovrstno stanovansko hišo. Površina stavbe je 75 kvadratnih metrov, zgrajena bila leta 1907 ter zasnovana v dveh etažah, pritličje in mansarda. Zemljišče obsega 148 kvadratnih metrov površine. Cena 85 tisoč evrov. V kraju Zgornje Slogonsko v občini Brežice prodajo samostojno montažno stanovansko hišo. Površina stavbe je 62 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1980 ter zasnovana v eni etaži, pritličje. Zemljišče pa obsega 1095 kvadratnih metrov površine. Cena 93 tisoč evrov. V Birčni vasi pri Novem mestu prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 48,30 kvadratnih metrov. Zgrajena je bila leta 1967 ter zasnovana v dveh etažah. Pritličje in mansarda sta povezani z notranjimi stopnicami. Parcela je velika 1702 kvadratna metra, cena pa je 85 tisoč evrov. In na Belokranjski cesti v Novem mestu daje poslovne prostore v večnamenski poslovni stavbi, primerni za različne dejavnosti. Kompleks obsega 1457,20 kvadratnih metrov pokritih površin, razporejenih v dveh etažah. Cena je 7 evrov za kvadratni meter na mesec.
0: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. Največja ponudba dolinskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Zboru pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe o tajnem glasovanju državnega zbora. Velenjski brezplačni mestni avtobus Lokalc, ki ta mesec praznuje že 18 let, je lani na šestih progah prepeljal 284 713 potnikov, avtobusi pa so pravili skoraj 306 tisoč kilometrov. Velenjska občina je sporočila, da je Lokalc danes pomemben del trajnostne mobilnosti, hkrati pa preverja možnosti za pogostejše vožnje in širitev dosega. Mestna občina Velenje je bila med prvimi slovenskimi občinami, ki so leta 2008 uvedle brezplačni mestni prevoz. Septembra se bodo igrišča teniškega kluba Porto Valto Novo mesto znova napolnila z ljubitelji tenisa, ki bodo z igro pomagali tam, kjer je pomoč najbolj potrebna. Dobrodelni županu teniški turnir, ki je skozi leta prerasel enega prepoznavnejših humanitarnih dogodkov v naši občini, se letos obeta že v 16. izvedbi. Turnir že vse od svojega začetka združuje šport in dobroto. Vsako leto zbranimi sredstvi priskoči na pomoč posamezniku ali družini iz novomeške občine, ki se znajde v težki situaciji. V preteklih izvedbah so tako pomagali že številnim, skupaj pa je turnir v teh letih zbral desetine tisoč evrov pomoči. Letos bo turnir potekal soboto 12. septembra ob 9:30 na igriščih teniškega kluba Porto Valt. Zbrana sredstva bodo namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča zahtevno zdravstveno situacijo. Z donacijami in prispevki na srečolovu bodo pomagali zbrati sredstva za nakup prilagojenega vozila za osebe z invalidnostjo, ki bo olajšalo vsakodnevno življenje. Vabljeni, da se pridružite in skupnimi močmi pomagate, da zberemo čim več. Poleg športnega in dobrodelnega dogajanja bo na turnirju tudi bogat spremljevalni program z otvoritveno slovesnostjo, srečelovom in možnostjo donacij kar na sami prireditvi. V občini Mirno so zaključili gradno vrtca, ki bo imel 8 oddelkov in je eden največjih projektov občine od njene ustanovitve leta 2011. 20. avgusta je bil izveden tehnični pregled novega objekta, vrtec pa bo uradno svoje vrata odprl oktobra, so sporočili iz mirenske občine. Novi vrtec bi moral po prvotnih načrtih svoje vrata odpreti septembra 2024, a se je zaradi dodatne ureditve razdelilne kuhinje in likalnice gradno zamaknila. Kljub temu je bila po oceni župana Dušana Skerbiša takšna odločitev nujna in smiselna, če so hoteli dobiti celovito urejen vrtec. Poglejmo na tuje. Indonezijske oblasti so zaradi izbruha ognjenika Anak Krakatau, ki je od prestolnice Jakarta oddaljen 150 km, danes začasno ustavile promet na glavnem letališču državi, mednarodnem letališču v Jakarti. Prizadetih je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto 3-urno srečanje o končano vojno v Ukrajini. V Kremlju so pogovor označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. Torej posebno od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes prvič obiskala Kijev, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev torej prihajate iz Moskve, kjer jo je včeraj sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. V vojaškem oporišču Tanagri blizu Aten je včeraj med tradicionalnim letalskim mitingom strmoglavilo vojaško letalo F-4 Phantom. Okoliščine strmoglavljene za zdaj niso jasne. Oba pilota sta v incidentu umrla, poročanje grških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Letalo je kmalo po zletu začelo zgubljati višino in kmalo zatem strmoglavilo. Po strmoglavljenu je na mitingu Athens Flying Week, ki si ga je prišlo gledati več tisoč ljudi, odjeknila eksplozija. Nato je zbruhnil požar, zato so na prizorišče strmoglavljena napotili helikopter za gašenje. V Zagrebu pa včeraj potekal protestni shod pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško, ki ga je organizirala pobuda Gospič je naš dom zaradi škandala v zvezi z več 10 tisoč tonami odpadkov, nezakonito odloženih v okolici Gospiča. Po poročanju hrvaških medijev se je v središču Zagreba zbralo več 10 tisoč ljudi, shod pa je potekal mirno. Ob spomniku pri Bazovici blizu Trsta bo danes tradicionalna osrednja slovesnost spomina bazoviške junake Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili fašisti pred 96 leti. Letos bo slovesnost posvečena spominu na najstarejšega med četverico Alojza Valenčiča.

Odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark v soboto napadel tri tankerje, ki so pluli po nedovoljenih poteh v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih, poročajo tuje tiskovne agencije. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Šport. Janja Garambret ostaja nepremagljiva pred domačimi navijači v Koporu. Kraljica napičnih sten je najboljše prihranila za konec dvodnevnega dogajanja na obali, ter včeraj osvojila četrto zaporedno zmago v Koporu, šesto domačo upoštevajoč še zmagi v Kranju. Garambretova se je veselila 51. zmage na tekmo svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem, na Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju jutri koli 18, najvišje dnevne pa potem od 27 do 32 stopinj. Obeti. V torek bo sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine nevihte, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu. Stanje na cestah. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani in pred Šentiljem proti Avstriji. Gneče na Primorski avtocesti, na relaciji Ljubljana Vrhnika proti Kopru in Meduncem ter Postojno proti Kopru. Zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karvanke proti Avstriji. Dolg je približno 1 km. Gneče tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Danes do 22 ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile prve popoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do boljše rasti las. Ne zamudite!
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka. Za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Tema današnje oddaje Naš vsakdanjik na Radio Sraka iz Novega mesta je Pleteršnikov dan in predstavitev monografije Imenitno slovenščine. Torej, o Pleteršnikovem dnevu bomo v današnji oddaji spregovorili o življenju in delu znamenitega slovenskega jezikoslovca Maksa Pleteršnika ter o pomenu njegovega izjemnega prispevka k slovenskemu jeziku. Posebno pozornost bomo namenili tudi novi monografiji Imenitno slovenščine, ki prinaša razmislek o bogatstvu, razvoju in pomenu slovenskega jezika. Naša gosta pa bosta

0: pomembno pa, kaj nam njegova zapuščina pove o slovenskem jeziku in naši kulturni identiteti in o čem imenitnost slovenščine jezika, ki je skozi stoletje ohranil svojo posebnost in živost. Torej, drage poslušalke, poslušalci, prisluhnite pogovor jeziku, dediščini in odgovornosti, da slovenščino ohranimo tudi za prihodne rodove. Evo so tako lepo napisale sodelovke v napovedniku daj na naši spletni strani radiosraka.com. No, jaz pa imam tudi nekaj vprašanj za mojo gosta, mogoče gospod Martin najprej, če nekaj poveste za tiste poslušalke, poslušalce, ki tako dobro ne poznajo Maksa Pleteršnika, torej to je pišečki rojak, pa slovaropisec in velik domoljub iz 19. stoletja.
1: Ja, hvala, zelo lepo ste to povedali v uvodu. In prihajamo iz Pešec, kjer smo vsi prav nekako ponosni in veseli, da je Maks Pleteršnik naš rojak. Rojen je bil 3. decembra 1840 v Pešecah, kjer je končal tudi ljudsko šolo. Od tu pa je odšel na gimnazijo v Celje. Že takrat so se v njem porejevala domoljubne misli, saj so se celjske gimnazijci ponavadi poslavili zadnje leto šolanje po maturi z nemško pesmijo, ampak njegova generacija je bila pa prva generacija, ki se je poslovila slovensko pesmijo, ki jo je napisal sam Maks Pleteršnik. Mi smo to pesem iskali, žal je še nismo uspeli najti, upam pa, da jo mogoče v bližnji prihodnosti ali pa naši nasledniki najdejo. Po končanju gimnazije v Celju pa je odšel študirati klasično filologijo, to se pravi stare grščino in latinščino in pa staro zrkveno slovačino. Na Dunaju pa mu je bil profesor tudi Fran Miklošič, ki je takrat tudi bil rektor Dunajske univerze. Torej so imeli že takrat tudi pomembne slovenske moči. Po končanem študiju, torej službi, ko je postal profesor, pa je služboval v Mariboru, Celju, Kranju, Gorici, Trsto in Ljubljani. Ob upokojitvi pa je bil odlikovan tudi z viteškim križcem Franc Jožefovega reda. Umrl je 13. septembra 1923 v Pišecah, kjer je tudi pokopan. In mi radi rečemo, Pleteršnik se je v Pišecah rodil, študiral, odšel svet študirati, službovati in na stara leta se je vrnil v Pešece umret, kjer je tudi njegov nagrobnik in na njem piše, da v narodu je svojemu zaklad odkril bogatstvo mu slovenskega jezika.
0: Torej bil domoljub potem tudi še v 20. stoletju, ne?
1: Ja, prav gotovo. Njegova zadnja leta so bila prav pomembna. Če pomislimo samo, kako je bilo v prejšnjem stoletju, leta 1848 preporod narodov, kako smo takrat Slovenci dosegli, da je Dunajski dvor priznal tudi slovenščino za uradni jezik. Vendar še vedno je takrat bil jezik, torej se govori na hlapcev in dekel. In Pleteršnik je svojim slovarjem končno dokazal, da je slovenščina jezik, ki je enakovreden vsem ostalim jezikom.
0: Torej, po čem so še znane Pišece? Tam je Pleteršnikova domačija, mislim, da je tudi grad.
1: Ja, Pišece so pa prav tak en idilični, slikovit turistični kraj v občini Brežice. Imamo res kar dosti znamenitosti, poleg Pleteršnikove domačije je tu še grad, pa je še polno lepih takih starih objektov, tudi stari mlini so še, ki nekako ene še celo melje. Pa potem gabrnica iz Virdupla je prav zanimive zadeve imamo v Pišecah.
0: Je pa tam pri vas tudi vinorodno območje?
1: Ja, ljudje se v glavnem ukvarjajo s poljedelstvom, vinogradništvom, zadnje čase bolj slabo, ker nam tudi vremenske neprilike kar ponagajajo in tako upamo na boljše čase tudi glede vremena. Ja, samo ostalih stvari.
0: Gospa Milena, prej še predodajo, so se nekaj menila, ste tudi vi menili ta pišečki grad, ste tam nekaj počeli, nam lahko zaupate?
2: Ja, včeraj je pač moja ekipa, ne, nas je bilo 6 in seveda smo dobili prošnjo iz grada Brežice od Alenka Črnelič, direktorce, da bi šla pomagati, ker je veliko delo na tem gradu. Ne? In smo imeli čiščanje oken, ploščic, sanitarijo,

0: odmah, tako da je bilo kar velik dela. Ampak skupnimi močmi še turistično društvo je sodelovalo, pa športno društvo, pa celo danes imamo že poroko na tem gradu, se no, že dva ženta, tako da smo mogli še res pohiteti, da smo vse pripravili. V glavnem zelo je bila vesela direktorca, da smo res vse društva prišli mi pomagati, ne.
1: Ja, ker sem hotel ravno vprašati, ne, kaj vse dogaja na gradu, torej poleg porok so tudi kakšne razstave ali še
0: ja,
1: bodo?
0: Ja, tudi zdaj, ko bo otvoritev, bo tudi razstava, ja, zdaj bo to 12. in bo kar velik ljudi pričakujemo, no, in bojo imeli otvoritev tega grada, ker zdaj je bila za javno zaprto, ne.
1: Martin, vi ste predsednik Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Max Peteršnik Pešece. Mogoče, koliko je članov, iz kje vse prihajajo, verjetno ne samo iz Pešec po okolice?
2: Ja, z obnovitvijo domačije se je ustanovilo tudi društvo, Peteršnikovo društvo, ki nosi naslov Društvo za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Max Peteršnik Pišece ali krajše Peteršnikova domačija. Obstojamo že preko 30 let in naše članstvo je kar številčno, mislim, številčno tem oziru, da so člani iz cele Slovenije, to so predvsem profesori, slavisti, slovenisti, tudi iz naših univerz, Inštituta za slovenski jezik, tako da imamo pa tudi še domače članstvo, seveda, ki je bolj operativno, predvsem te naši člani od drugod, kot profesor dr. Marko Jesenšek, ki je predsednik strokovnega odbora Max Peteršnik, skrbi predvsem za slovenščino v današnjem času. In en rezultat tega dela je tudi da na, tudi ta otvoritev oziroma predstavitev Peteršnikove monografije zbornika imenitne slovenščine 100 let po Peteršniku.
1: Ja, to je pa urednik, je pa ta gospod, ki se žal danes ni mogel udeležiti vdaje, ne? Akademik, profesor, dr. Marko Jesenšek.
2: Tako, on je akademik, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in pa seveda še na predava na Mariborski univerzi. Žal je zaradi odsotnosti tujini se ne more oglašati po telefonu, bo se pa gotovo v prihodnje.
1: Tako, bo tudi gost na Radiu Sraka. Mogoče predno gremo k prvi pesmi, smo kar veliko pesmic izbrali, tako da bo tudi nekaj glasbenih predahov. Me še tole zanima, pa ima to vaše društvo, imate kakšno spletno stran, mogoče tudi takaj družbeno omrežje uporabljate, če vas do
2: ja,
1: kaj
2: seveda
1: kontaktira?
2: Seveda, brez tega danes ne gre, imamo torej portal na internetu Peteršnikova domačija, kjer beležimo vse naše projekte, ki jih izvajamo, naše delo, predstavljamo tudi posamezne zbornike Peteršnikove in pa tudi projekt Taka vas ima svoj glas, kjer predstavljamo narečje v brežiški občini. Nekaj v živo, nekaj v sliki, audio posnetki, tako da je prav zanimivo, če se kdo oglasi na tem portalu.
1: Tako. In sedaj bomo slišali seveda kaj drugega kot pesem o Pešecah oziroma naslov je Pešece, priljubi naš kraj in to bo Lojze Gorec pa Peteršnikovi ljudski pevci, potem pa se vrnemo v drugem delu zanimivo daje naš vsakdanik.

0: Ja in Radio Sraka poslušajo tudi v Posavju, tam okolici Brežic in tudi v Pišecah. In tam pripravljajo Pretečnikov dan, ki bo ponedeljek 7. septembra in tudi pripravili so predstavitev monografije imenitno slovenščine. Moja gosta pa sta gospod Martin Dušič, predsednik Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Max Pretečnik Pišece in tudi gospa Milena Dušič, ki pa je vodja kulinarične sekcije o Pretečnikovi mizi. No, prej smo že menili takole pri Maxu Pretečniku domoljubje, ne, da je bil domoljub 19. stoletja in 20. mogoče, gospod Martin, še kaj o tem domoljubju poveste?
1: Ja, Pretečnik je ustvarjal težke časi za slovenski narod in za slovenski jezik, ko smo bili še pod tujo oblastjo. Tako, da so bili v letih preporoda, tam okrog leta 1848, so se po Sloveniji odvijali tabori in pa čitalnice so se ustanavljale in takrat je Pretečnik napisal veliko domoljubnih misli, pa ne samo on, tudi še številni drugi domoljubi, to so bili predvsem takrat mlado Slovenci. Uh-huh. Recimo, v naših časih narod, kateri neče poginiti, ne pogine, ne? To se pravi, kako so bili vedno nekje v ozadju, kako so imeli tujo oblast. Ampak zanimivo, glede slovenskega jezika, on je bil profesor na gimnaziji, po gimnazijah, na Ljubljanski klasični gimnaziji zadnja leta in je pač ugotavljal to žalostno stanje takratnega časa za slovenski jezik, da so imeli v glavnem predavanje v nemškem jeziku. Ne, tako je napisal, vseh 8 lepih let, ki jih preživi slovenski mladenič na gimnaziji, posluša po sedanje učne uredbe v maternem jeziku le kakih 500 ur. Vsega skupaj tedaj kakih 42 dni. No, sedaj se pa predstavljamo, to je še za dober mesec in pol je bilo pouka v slovenskem jeziku v takratnem času. Tako da je to zelo pomembno za vse naše može, ki so se takrat prizadevali, da postane jezik enakovreden ostalem nemškemu jeziku, ne, ki seveda nemški jezik je bil še vedno skozi poveličevan, vse dokler nismo uspeli tega, kar smo se želeli. In pa to še recimo, kdor hoče, da mu bo rodbina slovenska, mora skrbeti, da bo slovenska beseda, da bo slovensko mišljenje gospodovalo v njej. Torej, aktualno še danes, kaj ne?
0: Ja. Martin, tole me zanima, če mogoče še kaj poveste o tej monografiji, koliko je to strani, kako to zgleda, so tudi verjetno fotografije?
1: Ja, meni prav žada ni, da se mu ne more oglašati danes avtor oziroma urednik monografije, gospod Marko Jesenšek. Glavno pa, on, kot je sam zapisal, monografija imenitna slovenščine 100 let po Pretečniku je 12. knjiga se simpozijev Pretečnikovi dnevi, ki potekajo v Pišecah od leta 1996. Ne? Torej, res je, ta prva dva simpozija je še vodil doktor Jože Toporišič, tudi z našega konca, z Mosteca pri Brežicah oziroma Dobovi. Za njim pa, ko je pač dr. Toporišič postal že malo zdravstvene težava, je to delo prepustil gospodu Marko Jesenško, ki je to delo prevzel leta 2002 in je še za njim, on organiziral tako rekord 10 simpozijev in pa naslednje leto po simpoziju je vedno išel Pretečnik zbornik oziroma monografija z vsebino za simpozija. In monografija imenitne slovenščine je zelo pomembna za današnji čas. Nje je 12-14 razprav, kateri strokovnjake prikazujejo pomen Pretečnikovega dela in njegov odnos do slovenskega jezika, literature, kulture in slovenstva nasploh. Hočem povedati to, da je Pretečnik pač nekako ustvaril jezik, je narod. In to je za slovenski narod zelo pomembno, da se ohranja tudi danes, še posebej za današnji čas, v času globalizacije, ko vidimo, da anglizacija spet prodira, vse povsod, če gremo po našem mesti, po ulicah, vidimo razno razne napise, spačanke v neki slabi angleščini in to je dosti žalostno. Ne nazadnje se tudi v univerzitetni krogi porajajo težnje, po predavanjem angleškem jeziku, mislim, da to res za naš mali narod ne sodi, najbolj pametno glede jezika, kaj te enačba, jezik je narod, je omogočila našim prednikom v 19. stoletju, da so se v okviru avstro-ogrskih pritiskov potrdili kot samostojen in zgodovinski narod. In tega res ne moramo kar tako zapravljati.
0: Ja, tukaj je še zapisano, da Pleteršnik in Cankar sta poučevanje v tujščini označila za najhujšo rano, ki jo lahko šolski sistem zadane otroku. Ne, razumela ste kot krivico?
1: Ja, gotovo. Gotovo, zdaj si zamislite, če se mladine izobražuje v tujem jeziku, kakšen odnos bojo imeli potem do lastnega maternega jezika. Zato ravno tako ti krogi, tudi v univerzitetni krogi so profesori zelo proti temu, da bi se začelo pojavljati predavanja, sploh nekih znanstvenih razprav zgolj v angleškem jeziku, če tudi je neka tuji študenta, ampak mislim, da se da tudi drugače to rešiti s prevajanjem in podobno.
0: Ja, tukaj še zanimiv misel oziroma vprašanje, ali leta 2026 potrebujemo novega Pleteršnika, ki bo zaščitil na slovenski učni jezik na slovenskih univerzah.
1: Ja, to je zapisano v uvodu te monografije in pravi tako, kajti s te globalizacijo tem manjim narodom grozi spet izumrti. Vsi vemo, koliko jezikov se je po svetu izgubilo in ne bi radi, da se za nas komaj 2-milijonski narod izgubi še slovenščina, kajti če jezika ne bomo imeli svojega, tudi narod ne bo obstojal.
0: Ta monografija, ne, imenitno slovenščine, kje se to da dobiti?
1: Ja, monografija bo torej predstavitev, prva predstavitev bo prav na Pleteršnikovem dnevu v Pešecah, zdaj torej prihajajoči ponedeljek in mi imamo pač urejeno tako po zaslugi občine Brežice, ki sofinancira ta projekt, da prejmejo to monografijo vse naše šole v občini, potem izobraževalne ustanove in pa tudi vsi slovenisti oziroma strokovni delavci, ki bodo prišli v Pešice, bodo ta izvod prejeli, sicer pa bo to na razpolago po knjižnica, imeli bomo pa tudi nekaj izvodov po posebni želji, ki jih bomo podarili ali pa mislim, za prostovoljni prispevek poklonili.
0: Tako. Gremo ponovno glasbi, slišali bomo Franca Vegla in pesem Štajerci Dolenci, potem pa se vrnemo v tretjem delu. Zanimivo daje naš vsakdanik na Radio Sraka, torej danes o Pleteršnikovem dnevu in torej tudi o monografiji imenitno slovenščine. No in v naslednjem delu daje bomo tudi bolj podrobno predstavili ta Pleteršnikov dan, ki bo torej v ponedeljek 7. septembra.

0: Na Radiu Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanik in moja gosta sta Martin Dušič, predsednik Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Max Pleteršnik Pešece, pa tudi Milena Dušič, vodja kulinarične sekcije o Pleteršnikovi mizi. Govorimo pa seveda o Pleteršnikovem dnevu, ki bo, pa tudi predstavili smo že monografijo imenitno slovenščine. No, pa smo končno prišli do tega dneva, ki bo torej v ponedeljek. To bo 7. septembra. Kdaj se bo to pričelo?
1: Prične se ob 10. uri, jo. Do podanskem času, od 9. do 10. pričakujemo goste, potem se pa začne s kulturnim programom.
0: Tako in to društvo Pleteršnikov domačija Pešece vabi pa strokovni odbor za slovenski jezik Maksa Pleteršnika in tudi univerzitetna založba Univerzo v Mariboru in še Slavistično društvo Maribor, torej vabijo na Pleteršnikov dan in predstavitev monografije imenitno slovenščine 100 let po Pleteršniku. Urednik Marko Jesenšek, Zora 160, tole Zora 160, kaj to pomeni, to kakšna založba? Ali?
1: To je založba, ki izdaja strokovno literaturo za strani Mariborske univerze.
0: Torej, ob 10. bo otvoritev Pleteršnikov dneva in pozdravni nagovori, potem bo seveda kulturni program ob 11. oziroma ob 10. uri in 30 minut. To bo v osnovni šoli Pešece?
1: Ne, na Pleteršnikovi domačiji.
0: Aha, oni bodo nastopili, ne? Ja. Jaz tako, pa gimnazije Brežice, pa strokovno izobraževalni center Brežice, pa tudi duet Andrej in Zdenka Pinterič z Mosteca, to bo kakšen glasbeni nastop?
1: Pevski? Ja, tako, to bo glasbeni nastop. Žal naši Pleteršnikovi pevci ne morejo zaradi bolezni člana nastopiti, pa smo povabili duet Zdenka in Andrej Pinterič iz Mosteca. To pa zato, ker smo še posebej smo želeli udeležbo tudi iz Mosteca, tudi tam je Irena Mace, pa še nekaj aktivnih članov društva, Toporišičevega društva, tako da bomo imeli še malo prediha z Mosteca. Kajti Toporišič je rad prihajal v Pešece in vedno rad povedal, Pleteršnik je rojen tu v Pešecah ob izviru Gabrnice, jaz pa na Mostecu, kjer se Gabrnica izliva v Savo in voda je vir življenja in jezik je vir življenja, prava prispodoba.
0: Ja, res je. No, tako da sem se preko se gledal tale program ravno sprašal, ja, kje so pa Pleteršnikovi pevci, sicer smo jih že prej le slišali, ne, tako prvo pesmico v daji. Ja. Ste povedali, da žal leto.
1: Tako, prvo pesmico smo slišali, Pešece preljubimo kraj, ki je še v zasedbi skupaj z Lojzetom Ogorevca, ampak sedaj pa vodi Pleteršnikove pevce, gospod Franci Bega, katerega ansambel smo ravno kar prej poslušali. Žal je pa odsoten in tudi ne more nastopiti.
0: Potem ob 11. uri v ponedeljek bo še predstavitev monografije, torej urednik Marko Jesenšek in avtorji razprav, pa še ob 12. uri in 30 minut bo zaključek. Vsi lepo vabljeni, pokrovitelj dogodka pa župan občine Brežice, gospod Ivan Molan.
1: Ja, tudi njega pričakujemo. Moram pa zdaj še povedati, da imamo v našem društvu še dve sekcije in sicer imamo še sekcije, torej Pleteršnikove pevce smo omenili in pa še eno zelo pomembno sekcijo, sekcija za varovanje oziroma ohranjanje slovenščine po svetu, ki jo vodi naša članica Ruth Zlobec, je bila včasih tudi učiteljica slovenščine na osnovni šoli Pešece, sedaj je pa učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Vojvodini. In ta projekt je, imamo eno krasno navezo, prihajajo naše rojake iz celega sveta, Pleteršnikov zidanico, v njej bivajo, predvsem družine, tako da z otroki, da se družijo z našimi krajani, otroci, celo majhni otroci lahko gredo obiskati Pešeški vrtec, če je pa, če so starejši učenci ali dijaki, tudi v našo Pešeško šolo, dijaki pa v gimnazijo Brežice, sem se tudi imajo tudi krasne povezave, tako da smo zelo, zelo zadovoljni in hvala Bogu, da lahko ta projekt še vodimo naprej s pomočjo Urada za Slovence v zamestvu in po svetu.
0: No, tole mi je zdaj zanimivo, tale Pleteršnikova zidanica, to je potem nekaj podobno kot tukaj recimo na Trški gori, ko je ta zidaniški turizem, sem pri vas je še tudi podarek na kulturi.
1: Ja, tudi to poznam, ta prizadevanja novomeške občine za to zidanico na Trški gori, vem, da je zvezi z glasbo, no, pri nas smo pa to, tudi to zidanico obnovili prav z namenom, da bi ti, torej, slavisti, slavenisti in strokovnjaki prihajali v Zidanico, kjer bi ustvarjali ali kaj pisali, ampak ker je pač to bolj oddaljeno, ni bilo pravega interesa in da Zidanica ne samuje, smo se odločili za ta projekt, ki je prav zaživel pri naših rojakih in veliko prispeva k ohranjenju slovenščine po svetu. Tudi to je zelo pomembno, da imamo mi po svetu diasporo Slovencev, da se ohranja slovenščina in to je drugi prispevek k temu, da naš jezik živi.
0: Ja. In v ponedeljek, ko bo to poteklo na Pleteršnikovi domačiji, torej v Pišecah 7. septembra bo vreme še tako lepo, poletno, jesensko, tudi dopoldne še ne bo prevroče, ne? Ravno prav za obisk.
1: Tudi bo naša sekcija za kulinariko poskrbela, da ne bodo lačni pa ženi naši obiskovalci.
0: Ja, tudi gospa Milena, ste nekaj prinesli na studio, se bom potem posladkal, pa še kaj pustil seveda za sodelovce.
2: Danes jutro sem spekla domač štrudelj jabočni in skutim.
0: Bravo.
2: Tako da morate probati to našo špecialiteto, ki naši goste zelo obožujejo.
0: Ja. Tako, takoj, ko se poštivo nadaje, pa novice, pa si bom privoščil malčko. Ja. Naslednjo pesem slovenskih zvokov, Jugasta pot, tole mi je pa zanimivo, Martin, da ste izbrali, je tudi nekaj povezano z vami.
1: Ja, kako pa ne, besajemni. Pri tem ansamblu igra tudi moj učenec, nekdanji učenec Jože Drugović iz Pišec, muzikant harmoniko igra, super je.
0: Tako, pa jim prisluhnimo.

0: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Sraka.
1: In Radio Sraka iz Novega mesta poslušate oddajo Naš vsakdanik. Govorimo pa o Pleteršnikovem dnevu, ki bo v ponedeljek 7. septembra, pa tudi predstavili smo že monografijo Imenitno slovenščine stolet po Pleteršniku, urednik je Marko Jesenšek, pa založba Zora 160. Ja, takole, Martin, ob koncu bomo še enkrat povabili na ta Pleteršnikov dan, ne? Prične se potem v ponedeljek ob 10. uri.
2: Vljudno vabljeni vsi ljubitelji slovenščine, veliko zanimivega in lepega boste slišali in mogoče sem vam utrnila še kakšna iskrica, kako pomembno je, da ohranjamo naš domači jezik. Pišece vas pričakujejo.
1: Ja, tako ob 10. uri bo torej otvoritev Pleteršnikovega dneva, pa pozdravni nagovori, potem ob 10. uri in 30 minut bo kulturni program, nastopili bodo učenci z osnovne šole Pešece, pa iz gimnazije Brežice, pa tudi strokovno izobraževalnega centra Brežice, pa tudi letos ne bo, ne, Pleteršnikovih pevcev bo pa duet Andrej in Zdenka Pintarič z Mosteca. Potem ob 11. uri bo še predstavitev monografije, torej urednik je Marko Jesenšek, pa avtori razprav bodo, pa ob 12. uri in 30 minut bo zaključek. Vsi ste lepo vabljeni in pokrovitelj dogodka župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. To imate verjetno tudi objavljeno na spletni strani, ne, na portalu ste prej omenili.
2: Ja, tako.
1: Če kogarkoli še kaj zanima.
2: Moram še dodati to, da bo tudi ogled, možen ogled razstave v domovini naših prednikov, kjer bomo razstavili fotografije naših gostov projekta Moja hiša je tvoj dom, kar bo tudi zelo zanimivo.
1: Aha, kakšen pa je bil ta projekt Moja hiša je moj dom? To, so...
2: to je ta projekt Zidanica, uh-huh. Katero prihajajo naši rojake in obiskujejo našo okolico, Pešece, Brežice, Posavje, Kozjanski park in iščejo stike s svojimi sorodniki po celi Sloveniji.
1: In potem so te fotografije, tako, ko se poslika razstavljene.
2: Zelo lepe fotografije razstavljene, nekatere tudi že skoraj umetniške.
1: Ja, Milena, bi še vi kaj dodali takole ob koncu, ne? Še kaj, kar se tiče kulinarik ali pa česa drugega tam na naših prelepih koncih?
3: Mi pa tako moja sekcija v Pleteršnikovi jedilni mizi, pa pogostimo vse pač na Pleteršniku dan, ko pridejo, pa spečemo res prave domače dobrote, tak da se lahko posladkajo z raznimi kolači, seveda štrudlje, poticami, tudi orehov potico imamo, ja, makovo, tako da bistvo, ajdo kolač ne smemo spustiti,
1: ja, to je
3: specialiteta naša in bizeljska, tako bom rekla.
1: Ja.
3: Ne? V glavnem, to so res moje pač sodelovke, ki mi vsako leto nekaj spečejo in obložimo mizo do konca. To je pa vinska klet, ki so same stari še sodi noter, priša, mlin za grozdje, ena velika miza in tista miza bo čisto polna tak, da se bojo vsi okrepčali, kateri bojo pač prišli k nam. Ne?
1: Ja.
3: In res se lepo pozdravljam najbolj mojo Marto, ona me največ pomaga, potem pa Mirico, Marjanco, Marjano, Paniko, Olgico, Ivanko, v glavnem, mislim, da sem vse naštela, nisem koga spustila, v glavnem vse moje lepo, lepo pozdravljam, pozdravljam pa tudi na Bizeljsko, Slavico in vse kmetice z Bizeljskega, ker tudi pridno sodelujemo, pa tudi jaz pečem ajdo kolač, pa še ena moja sodelovka, tako da se tudi tam udeležimo, tudi lepe nagrade dobile iz zlata in srebrno, no pa tudi tole vina, kruha in salam, Brežice, pa tudi spečemo kruh, je pa tudi ena moja članica zlato dobila, no jaz sem pa srebrno.
1: O, čestitke.
3: Tako da Mimica, ja, Mimica, ona je res taka. pridna ženska, ki je tudi veliko nareče zna povedati. Ne? Tako da res vse pozdravljam.
1: Ja, tole sem še hotel vprašati čisto pred koncem, je to vprašanje za oba, za vas Martin in za vas gospa Milena, kako je pa zanimanje pri mlajših generacijah, recimo srednji generaciji, pa pri otrocih, vnukih, tudi kaj pomagajo, se zanimajo za
2: dodajanje? To je pa tako kot pri vseh društvih, kar neka težava, kot sem že prej omenil, manjka se spet domoljublja, današnja mladina je bolj tako, vse tiste jim je bolj všeč, kar je lagodno, kar je prijetno, kjer je pa treba kaj bolj poprijeti, pa tudi malo prostovoljstva, tega se manjka, ampak kljub temu poskušamo, tako da upamo, da bomo pridobili kakšno nasledstvo.
1: Ja, sigurno sem prepričan, da kdo od mlajših poslušalcev posluša, pa mogoče mu je dalo misliti, pa se bo pridružil, pa vam kje pomaga, kjer se pač le da, ne, po svojih močeh.
2: Tako je.
3: Ja, jaz bi res vse pozdravila tudi te, ki so zdaj pomagali pa nas in prečiščeni in razni upravili zunaj in znotraj, tako da tudi Brankota pa Ivana Radonovič lepo pozdravljam in vse ostale. No?
1: Ja, mi pa bomo še vabili v dnevnih obvestilih na Radiu Sraka takole na torej na Pleteršnikov dan, ki bo na Pleteršnikovi domačiji, seveda v Pišecah, v ponedeljek 7. septembra od 10. ure naprej. Več informacij pa dobite tudi na njihovem portalu oziroma spletni strani, ne, tega društva Pleteršnikova domačija Pišece. Smo še kaj takega pozabili, Martin? Ali
2: ja,
1: to to?
2: Skratka, vabljeni v Pišecu v ponedeljek ob 10. uri, vsi ljubitelji slovenščine in vsi ostali. Ja, moram pa še omeniti, jaz pa pošiljam pozdrave našemu čebelarju Jožetu Žmavcu.
1: Tako, in sedaj bomo slišali, ko smo prej tudi že večkrat omenili, Ajdov kolač Valče, Klozeto Gorevca, pa zraven bo tudi Korada, torej Ajdov kolač. Gospod Martin, gospa Milena, hvala za obisko studio, za tiste dobrote, ki ste jih prinesla, pa se enkrat vidimo v Pišecah, ne?
2: Prosim, tako je.
1: Srečno, nasvidenje.
3: Okay.

Čete, vročina daja ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
2: Ja, hitre prste, pa...
1: Ti bom dal hitre prste, smrkavec. Pošteno moraš živeti.
2: Da se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
3: Munda, osebno do glasbe.
4: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge? Pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mjesta na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je 15, čas je za kratke popovdanske nedeljske novice. Državna nota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je danes pri vasi Globoko v Radoliško občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem so uničili še žigalnika, bombo pa bodo odpeljali na uničenje. V ribnici danes poteka tradicionalni ribiški semen, namenjen prikazu in prodaji suha robe ter izdelkov drugih obrti. Celodnevno dogajanje se je začelo dopoldne oziroma ob 9. uri s tradicionalno povorko in slovesnim odprtjem, na katerem je imela osrednji nagovor ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj. Tudi letos pa so poskrbeli za vse generacije. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu, tudi v prihodnem tednu se bodo zvrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe.

prijem alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 8 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 14 povzročitev telesne poškodbe, 9 vlomov, 9 kaznivih dejanj nasilja v družini, 4 grožnje, 3 poškodovanja tuje stvari, 1 ponarejeni listin, 1 rob, 1 drzna tatvina in 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Poglejmo še na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška poslanca so imeli včeraj 3-urno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovor označili kot izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z upanjem. Iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini. V Zagrebu včeraj potekal protestni shod pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško, ki ga je organizirala pobuda Gospiče naš dom zaradi škandala v zvezi z več 10.000 tonami odpadkov, nezakonito odloženih v okolici Gospiča. Po poročanju hrvaških medijev se je v središču Zagreba zbralo več 10.000 ljudi, shod pa je potekal mirno. V deželi Saška-Anhalt na vzhodu Nemčije danes poteka deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. Ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati deželno vlado. Šport. Kobarid je bil v soboto 5. septembra središče slovenskega futsala. Gostil je jubilejni že 20. dan slovenskega futsala, ki se je sklenil s 23. tekmo za futsal superpokal. Futsalski klub oziroma FK Dobovec je 4-1 premagal Siliko Vrhniko in usvojil svojo tretjo superpokalno lovoriko. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo precej jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, v notranjosti bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 25 do 29 na Goriškem, na Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa jutri 27 do 32 stopinj. Obeti. V torek bo sončen, prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zele padavine nevihte, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu. Razmere na cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, potem na Primorski avtocesti med Dunjcem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim ter Postojno proti Ljubljani. Zastoj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Šmarje-Dragonja. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani, zapora pa bo predvidoma še do 29. septembra. Cesta za Gorje most čez Savo na mostu čez Savo bo zaprta še do 20. septembra. Danes bodo zaradi kolesarske prireditve kratkotrajno zaprte nekatere ceste na območju Kranja in okolice. Zaprt je izvoz Vodice na Gorenjski avtocesti tako iz smeri Kranja kot tudi iz smeri Ljubljane. In do 22 ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del podobite na spletnem portalu promet.si. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kako se počutite z novimi očali, vpraša optik svojo stranko. Odlično, srečal sem ljudi, ki jih že leta nisem videl.

0: Na Radiu Srake na vrsti ponovita oddaja Besedovanja.
1: V današnjih besedovanjih se bomo posvetili besedi toča. Beseda toča je eden tistih vremenskih izrazov, ki imajo izjemno globoke korenine v slovanskih jezikih. Njen izvor je tesno povezan s fizičnim učinkom, ki ga ta pojav povzroča, torej z udarjanjem in tolčenjem. Beseda toča izhaja iz praslovanske besede. Njena zgodovina pa se deli na dva zanimiva pomenska toka. Najbolj pogosta teorija je, da je beseda sorodna starimi glagoli, kot v pomenu potolčen, strt ali tolči. Toča je namreč tisto, kar tolče po zemlji, uničuje pridelke in tepe, strehe ter okna. Zanimivo je, da beseda tejča v nekaterih drugih slovanskih jezikih, na primer v stari cerkveni slovenščini ali ruščini kot tuča, ne pomeni trdih ledenih zrn, temveč gost, črn, nevihtni oblak ali močan naliv. V slovenščini se je ta pomen kasneje specializiral izključno za ledene padavine, ki padajo ali pa se točijo iz takšnih oblakov. Slovenci imamo zaradi kmetijske preteklosti, kjer je bila toča največji strah pridelovalcev, za nje in za njene oblike več različnih izrazov. Babje pšeno, tudi sodra. To je izraz za drobno točo, ki pada predvsem spomladi ali jeseni. Izraz babje pšeno je slikovit, drobna bela zrna so naše prednike spominjala na pšeno, oluščeno proso, ki ga je nekdo raztresel z neba. Naslednji izraz je sodra, zelo pogost izraz za drobno, mehko točo ali zrnati sneg. Etimološko je beseda verjetno povezana s starimi izrazi za sejanje ali zrnje. Izraz led, na podeželju boste namesto padala je toča, zelo pogosto slišali preprost izraz. Led je klestil ali vzel nas je led. In še izraz kamenje. V izjemno močnih nevihtah, ko padajo kosi večji od debeline oreha, ljudje pojav opisno imenujejo kar nebeško kamenje. Za konec pa poglejmo še frazeme, ki vsebujejo besedo toča. Biti česa kot toče, imeti denarja kot vrag toče. Po toči zvoniti je prepozno. Toča debela kakor kurja jajca, imeti denarja kot vrag toče. Primera imeti denarja kot vrag toče temelji na predstavi, da je vrag tisti, ki med drugim prinaša ljudjem tudi ujme in točo. Sestavina vrag se lahko tudi izpušča, tako da obstaja tudi frazem imeti denarja kot toče. Ta lahko izhaja tudi iz prenesenega pomena sestavine toča. Velika količina česa padajočega, udarjajočega. Frazem po toči zvoniti je prepozno poznamo v pomenu prepozno je začeti delovati ali ukrepati potem, ko se je kaj neugodnega že zgodilo, je bila škoda že narejena. Rek je nastal po nekdanjem načinu odvračanja nevihtnih oblakov s točo tako, da so zvonili zvonovi, kar pa naj bi pomagalo samo, če je bilo pravočasno. Rek se še vedno pogosto uporablja kot komentar ali izraz nemoči ob ugotavljanju, da je prepozno za delovanje, ukrepanje po neugodnem izidu česa, po storjeni škodi.
0: Na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Besedovanja.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na telefonski številki 07 34 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07 34 81 511 ali na kz-trebnje.si.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Sela 2 nizkonapetostno omrežje proti Selam plus hiša pri transformatorski postaji. V torek 8. september predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež vas nizkonapetostno omrežje Virč v sredo 9. september predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Župančičeva nizkonapetostno omrežje Cankarjevo desno v četrtek 10. september predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Pijana Gora, v sredo 9. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Ardro, v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 8.30 ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krispar, v sredo 9. septembra predvidoma med 8.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Ardro, v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana Gora, v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro in 30 minut. Ter v četrtek 10. septembra predvidoma med 14. in 14. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Mirna vrtec nizkonapetostno omrežje, večstanovanjski objekt Kovačič Mirna. V torek 8. september predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina nizkonapetostno omrežje smer Kompolce. V torek 8. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hom v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 10.30. Ter na območju transformatorske postaje Hom Vas v sredo 9. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.se. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Poslušate Novomeški radio Sraka, ure bila 17 čas je za novice. Večina slovenskih gospodinstv ima še vedno prostor za znižanje stroškov električne energije, je pokazala analiza odjemnih mest, povezanih z brezplačno aplikacijo Tarifnik za letošnji avgust. Kot ugotavlja agenciji CNJ Digital, ki razvija aplikacijo, bi v analizo vključeno gospodinstvo poprečje lahko prihranilo 83,53 evra na leto. Okrepljeno popraševanje z Nemčije in ugodni učinki delovanja evropskih dobavnih verig ugodno vplivajo na izvoz držav srednje in vzhodne Evrope. Pri tem po izvozni dinamiki pozitivno stopa Slovenija, ugotavljajo analitiki mednarodne skupine COFACE. K rezultatu Slovenije prispevajo tudi nove farmacevtske zmogljivosti. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu, tudi v prihodnem tednu se bodo zvrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke in za spremembe v tajnem glasovanju državnega zbora. Na Koprskem višjem sodišču je za četrtek razpisan narok za obravnavo pritožbe na sodbo, s katero sodišče štiri obtožene spoznalo za krive zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. Dan poznaje pa bo na ljubljanskem okrožnem sodišču drugi del pred obravnavnega naroka v primeru smrti Armina Đutovića na Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024. Poglejmo še na tuje. V soboto nekaj čez 22 ura po lokalnem času so z norveškega vesoljskega strelišča Andoja na reki Spektrum nemškega podjetja Isar Aerospace v vesolje uspešno strelili slovenski satelit 3SATS. Gre za tretji tak satelit v vesolju, po navedbah njegovih snovalcev pa je zasnovan kot predhodnik prihodnih misij v globoko vesolje. Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška poslanca so imeli včeraj triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovor označili kot izjemno odkrite, konstruktivne.

ko državne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo AfD obeta prepričljiva zmaga. Ker protimigrantska AfD glede na ankete ne bo dobila absolutne večine glasov, večina strank pa ne bi sodelovala z njo v koaliciji, je malo verjetno, da bi uspelo oblikovati državno vlado. Šport. Kobarid je bil v soboto 5. septembra središče slovenskega futsala. Gostijo jubilejni že 20. dan slovenskega futsala, ki se je sklenil s 23. tekmo za futsal superpokal. Futsalski klub oziroma FK Dobovec je 4-1 premagal Siliko Vrhniko in osvojil svojo tretjo superpokalno lovoriko. Slovenska skakalka s palico Tina Šuta je včeraj dosegla še en lep mednarodni uspeh. Na finalu Diamantne lige v Bruslu je zasedla tretje mesto, preskočila je 470 cm. Na višini 480 cm, ki jo je leto že preskočila, pa je letvico trikrat podrla. Tako je boj za zmago prepustila Američanki Hani Mol in evropski prvakinji Švicarki Angeliki Moser, boljša pa je bila Američanka. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo precej jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, v notranjosti bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 25 do 29 na Goriškem, na Slovenski Istri pa do 32 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa jutri 27 do 32 stopinj. Obeti. V torek bo sončen, prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo zahodne kraje zele padavine nevihte, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu. Razmere na cestah. Zastoj so na Štajersko cesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, potem na Primorsko cesti med Duncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim ter Postojno proti Ljubljani. Zastoj je na Gorenjski cesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gneča je še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Na Dolenjski cesti je zaprt priključek Ivančna Gorica zaradi del in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani, zapora pa bo predvidoma še do 29. septembra. To so bile popoldanske novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli dohtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

0: vihnejo kot vrak.
1: Zatrobijo kot huder.
2: So pa tudi milozvočne.
3: Takšne so godbena pihala pri nas in po svetu.
2: V današnji nedelji na valovih Radija Sraka bomo spet poslušali godbe na pihala, pihalne godbe, pihalne orkestre, pleh bande ali kakorkoli vam je ljubše. Glavno, da bo dobra glasba in zagotavljam vam, da bo. Evo, pričenjamo Židane volje, pihalni orkester Ljubljana Vič in Židana Marela. Kar ostanimo v veselem razpoloženju z res lepim sodelovanjem. Slišali bomo našega Lojzeta Slaka in pihalno godbo Vinka Štrucla skupaj v pesmi Gremo na Dolenjsko. Poslušajmo še sodelovanje v vodah popularne glasbe. Godba na pihala Črnomelj skupaj z Alenko Godec in Zimzelena popevka Ljubljanski zvon. Če pa ne verjamete, da bi ob zvokih godbe na pihala lahko zaplesali, vas bomo v nasprotno prepričali s pesmijo Cha-cha-cha for Judy pihalnega orkestra in big benda Videm. Torej, ne samo povabilo k poslušanju, tudi vabilo na ples.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne čakajte na prvo ohladitev. Telsat vam ponuja toplotne črpalke priznanih znamk, Mitsubishi, Hitachi in Panasonic. Od svetovanja in dobave do strokovne montaže in servisa vse na enem mestu. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala. Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a na te spomin bo večno ostal. O boleči izgubi dragega očeta, dedka, tasta, strica, bratranca, Ludvika Barba iz Orkljevca pri Mirni Peči se iskreno zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov Novo mesto, sorodnikom, vaščanom, znancem, sodelavcem Krke, oddelka PKPD in vsem, ki ste se zbrali na njegovi zadnji poti. Nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, svete maše ter denarne prispevke za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Hvala župniku Blažu in somaševalcu Romanu za lepo opravljen obred, govorniku Juretu za prebrane besede slovesa, pevcem za galivo petje in harmonikašu za lepo odigrano melodijo. Pogrebni službi je Oklešen za skrbno in dostojanstveno izvedeno slovo. Posebna hvala Štefki in Petru za obiske in molitve v domu starejših občanov in ob slovesu. Dragi oče, bo zavedno ostal v naših srcih. Žalujoči vsi njegovi.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Na valovih Radija Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
2: Spoštovani poslušalci, strinjamo se, da je pljuvati po tleh ogabno, gnusno, nekulturno, neolikano in prostaško. Če bi to naredil kak voditelj, bi moral odstopiti. Če bi to naredil šef, bi ga tožili. O tem bi pisali mediji. Če bi to naredili starši, bi jih izžvižgali. A natanko to je naredil Jezus kot učlovečeni Bog. Naš fini, urejeni, odišavljeni odrešenik je pljunil na tla. Mi tega ne bi zapisali. Mi imamo radi sterilnega Boga, ki diši po parfumu. Boga, ki ga zapakiramo v lep nedeljski paket naše tradicije. Ustvarili smo Boga po svoji podobi. Zaprli smo ga v cerkve, muzeje, teološke fakultete, sveto pismo. Evangelist Janez, teolog, je edini zabeležil ta dogodek, ker njegov evangelij ni bil napisan kot kronika Jezusovih potovanj, ampak kot globoka teološka drama Božjih znamenj. Ko je šel Jezus mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga takoj vprašali: rabi, učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep? Jezus je odgovoril: ni grešil ne on, ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo Božja dela. Ko je to izgovoril, je pljunil na tla in slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: pojdi in se umi v vodnjaku Siloa, kar v prevodu pomeni poslani. Odšel je torej in se umil, ko se je vrnil, je videl. Preseneča nas, da je Jezus dobesedno slino naredil blato in z njim namazal bolnikove slepe oči. Bog, ki si upa uničiti svoj ugled, razbija vse naše predstave o njem. To je absurdna podoba Boga, to je škandal krščanstva, čisto pohujšanje za prefinjeno evropsko kulturo. Mitologija tega ne pozna. Ostale religije temeljijo na ločenosti od materije, na lebdenju nad umazanijo. To je tudi za svetovno književnost unikum. Človeška domišljija hrepeni po eliksirju estetike. Nihče v celotni zgodovini človeštva si ni izmislil Boga, ki bi pljunil na tla in iz prahu naredil blato, da bi nas rešil. A ravno ta absurd, popoln zlom človeške logike, me prepriča. To dejanje je tako tuje našemu egu, tako nasprotno vsemu, kar bi človek želel slišati, da je pravzaprav edini pravi nadčloveški izum. Človeški um je preveč preračunljiv, intelektualen, racionalen, da bi si izmislil Boga, ki pljuje po tleh in nas moti. Oblekli bi ga v smoking, da bi ga občudovali, da bi potrdil naš ego, našo samopodobo in napuh. Tak Bog ne gre skozi naše psihološke, filozofske, sociološke, moralne, higienske, kulturne, digitalne in verske filtre. To, da Bog, ki ne pljuje po tleh, ne more rešiti nikogar, ker je preveč sterilen. Če nas tak Bog moti, ga ne poznamo zares, zato ne more ozdraviti naše duhovne slepote. Pred Jezusom stoji človek v temi. Učenci takoj pametujejo, kdo je kriv. Iskanje krivca je simptom vsake družbe. Krivi so politične elite, sistem, družba, cerkev, starši, vzgoja, genetika, partner, družbena omrežja, migranti, strici iz ozadja, korporacije, tehnologija. Gledamo retuširane obraze, popolna kosila z nagrajenimi zvezdicami, spolirane dopuste, nasmejane ljubimce, bleščeč svet brez napak, v katerem so zakriti osamljenost, revščina, bolečina, solze, smrt. Imamo oči, vendar ali sploh vidimo? Z varne razdalje našega kavča ocenjujemo druge, kujemo teorije zarote, programiramo algoritme, na kar v ta naš sterilni mehurček trešči Jezus in nas iz oči v oči sooči z umazanijo Jeruzalemske ceste. Žal, namesto ljubezni in osebne bližine nastopi analiza, kdo je kriv. Svoje komentarje napišemo na portale in pametujemo za všečke, kako nečloveško. Ko vidimo zlomljeno življenje, ločitev, nasilje, odvisnost, izgorelost, krivico, zlorabo, trpljenje, bedo, psihični zlom, ne ponudimo pomoči. Najprej iščemo krivca, temo za debato in medijski linč. Ko učenci gledajo trpečega človeka, ne vidijo osebe. Vidijo problem, na katerega pokažejo s prstom. Želijo krivca. Kajti, če najdejo krivca, se počutijo varne, imajo odvezo od odgovornosti zanj, lahko gredo mirno mimo in obdržijo svoje čiste, svete roke. Jezus nima časa za takšna preigravanja. Medtem, ko nekdo krvavi v temi, on naše moralne igrice sesuje z besedami, da ni grešil ne on, ne njegovi starši. Jezus ni začel teološke razprave, ampak je skretnjo sporočil: dovolj je lažnih mask, prenehajte z analizami, nehajte secirati tujo bolečino pod mikroskopom svojega čistunstva in napuha. Ta človek ne potrebuje vaše teorije o krivdi, ampak potrebuje dotik novega stvarjenja. Mi želimo Boga, ki diši po svetem kadilu, nočemo umazanije. Kakšen Bog je to, ki pljune in z blatom namaže človeku oči, ki so bile že tako ali tako slepe? Čemu mu je na slepe oči nanesel še težko plast blata, da je postala njegova tema dvojna? Dozdeva se, da je Jezus tem situacijo poslabšal. Ali se vam je kdaj zgodilo, da ste molili za neko stvar, pa je šlo vse še bolj narobe? Dobrodošli v coni blata. Največkrat je Božji prvi korak za rešitev težav tak. To nas zdrami, da ugotovimo, da smo še bolj odvisni od njega, blokira našo varnost in nas prisili k premiku. Mi vidimo na očeh blato, Bog pa vidi gradbeni material. Jezus je uporabil lastno slino in ne vode, ter dokazal, da Božja moč ne prihaja iz zunanjih virov, temveč neposredno iz njegovih ust. Njegova slina je podaljšek njegove besede, koncentrat njegovega diha. Jezus je oči slepega človeka izoblikoval iz blata, tako kot je bil na začetku človek ustvarjen iz prsti, ustvaril mu je nov, manjkajoči organ, s čimer je izvedel novo stvarjenje človeka. Zakaj ravno oko? zato ker je oko svetilka telesa. Če je oko pokvarjeno, je v temi celotno telo. Ravno oko je v raju Edena prvo zbolelo. Eva je videla, da je drevo mikavno za oči. Greh se ni začel z roko, ampak s pogledom. Gre za oko duše. In če nihče ni kriv, če ni grešil ne on, ne njegovi starši, se pred nami odpre najtežje vprašanje. Ali je potem kriv Bog, ki je dopustil, da se je človek rodil tak? Ali je to pošteno? Trpljenje ni Božji načrt, ampak je posledica biološke ranljivosti in fizikalnih zakonov sveta. Bog ni avtor slepote. Božja slava se ne hrani s človekovo nesrečo, temveč se razodene šele takrat, ko Bog vstopi v to nesrečo. Če bi imel Bog moč, da enostransko prepreči trpljenje, pa tega ne stori, tak Bog ni ljubezen, ampak sadist. Bog ni vsemogočen v smislu absolutnega, njegova moč je omejena z njegovo ljubeznijo. Bog ne ustvarja bolezni, da bi se kasneje bahal s čudeži. Bog berači in trpi skupaj s trpečim v isti temi sredi našega blata. Slepec ni spregledal v trenutku. Jezus, ki je sam pot, ga je poslal na pot. Na obrazu je imel posušeno blato in slino neznanca. Ljudje so ga gledali, se mu posmehovali in se ga izogibali. Poti do vodnjaka ni videl. Moral je tipati, se spotikati in se zanašati na druge. Bog pogosto ne nudi instantne rešitve, ampak gre za dolgotrajen bivanski proces. Slepec je spregledal šele takrat, ko je ubogal Jezusa, ki je poslan od očeta. Poslušal in ubogal je tistega, katerega sploh še ni videl. To je bila pot javnega sramu. Božji čudeži niso za lene, ležerne ljudi. Videti moramo biti kot sveti norci pred svetom. Duhovnega preboja ni, dokler se sramujemo Boga. Ljudi je sram povedati, da so utrujeni, žalostni, bolni, zlorabljeni. Sram nas je pasti na kolena in jokati pred Bogom. Sram nas je javno priznati, da smo kristjani. Sram nas je iti v cerkev. Bog pa pravi, če želiš videti mojo slavo, moraš biti pripravljen iti skozi mesto z mojim blatom na obrazu. Vsi imamo svojo pot k vodnjaku Siloa. Kdo je v tej zgodbi zares slep? Slepi človek se je umil in spregledal, verska elita pa je ponorela. Namesto, da bi farizeji proslavljali čudež, so začeli preiskavo Boga, ker se je to zgodilo na soboto in na tak umazan način. Kakšna grozljiva slepota! Pravila so jim bila pomembnejša od človeškega življenja. Tudi danes nas obkrožajo ljudje, ki natančno vedo, kaj piše v Svetem pismu, kdo gre v pekel in kdo krši pravila, ne poznajo pa Boga, ki si umaže roke z grešniki na ulici. Ko postane religija sistem moralnih dolžnosti, postane Bog zgolj vrhovni policist, cerkev pa duhovna klavnica, ki proizvaja krivdo, verske travme in psihoze. Resnica cerkve ni njena sterilna čistost, ampak njeno občestvo kot prostor ljubezni, ki je edini pravi način bivanja. Cerkev je cerkev samo takrat, ko brezpogojno obstaja za druge. Slepota v evangeliju ni biološka nesreča, ampak stanje človeka, ki je pozabil gledati Boga in sočloveka. In Božji mir, ki presega vsak um, naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.
1: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.

te, kaj rešeta, tu ne vej današnji škric, pa glih on na otroška lejta, jej duje z lesjenih šlic. Vej pa tu, kot kikla hodi, kje je skrita vsa radost, pamet preveč nej,

Cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, v današnji oddaji Minuta za kulturo bomo prebrali pesem, ki jo je napisal pesnik Tičar Miroslav. Miroslav Tičar se je rodil leta 1960 v Malem Raševu blizu Kostanjevice na Krki. Po srednji strojni tehniški šoli je ob delu študiral na fakulteti za računalništvo v Mariboru. Poezijo je začel pisati že v mladih letih, nato se je vključil v literarne klube ter pesmi objavljal v zbornikih. Odkar se je posvetil pesništvu, svojo poezijo objavlja zlasti na svetovnem spletu oziroma internetu. Njegova prva zbirka pesmi Popotnik, ki jo je izdal leta 2013, je razdeljena v tri sklope in sicer na pesmi iz njegovega zgodnega obdobja, liriko ter refleksivno poezijo. Iz te zbirke vam bom prebral pesem z naslovom Kot voda. Prisluhnimo. Ko se dva elementa spojita, se tekočino spremenita. Ako hlad pritisne in mrazi, se čisto stisne z ledeni. Ta posebna tekočina ima čudovito lastnost spomina, ki vas usrka vse, kar reče in kar misli si. Predstavlja ponižnost in moč, je vedno najnižje, a vsemu najbližje. Ne ustavi je skalni obroč. Vsa sveta, vsa čudovita, vsa lepa, vsa slojevita, lahko kot studenec se pretaka, lahko stoji kot tiha mlaka. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radio Sraka. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Silvester Zupančič.

0: kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Danes bomo poslušali pravljico o kralju Matjažu iz zbirke slovenskih ljudskih pripovedk z naslovom Babica pripoveduje. Kralj Matjaž je bil dober kralj. Dal je same zlate kovati. Drugega denarja sploh niso poznali. Zato so bili takrat zares zlati časi. Pod košatimi lipami so naši očaki vsak dan narajali in v svetle kozarce natakali rujno vince. Bil je kralj Matjaž slovenski kralj, naše gore list. Izbralo si ga je ljudstvo na Gosposvetskem polju in v starem Krnskem gradu je imel svoj prestol. Noč in dan so bila odprta grajska vrata in vsak revež si lahko izprosil milosti in pravice. Ker pa je bil kralj bogat vladar, so mu drugi kralji zavidali. Nekoč je iz onega kraja, kjer sonce zahaja, prišlo toliko sovražnikov nad Matjaža kot gosenic na repišče. V krvavem boju so pokončali njegovo vojsko do 100 zvestih junakov. Ker pa je bil pravičen kralj, ni bil ubit, ampak ko ga je na begu sovražnik že mislil zajeti, se je odprla skala v rečicah, do katerih je pobegnil in ga skrila pred sovražnikom. Tam sedaj počiva s svojimi junaki. In kadar mu bo brada zrasla 9krat okoli mize, ga bo gora dala nazaj, da bo srečno vladal slovenskemu rodu. Izvoljenim se večkrat posreči, da pridejo do njega. Pri rečicah je bil kovač in ta je na gori iskal glogov ročnik za kladivo. Pa je našel votlino, skozi katero je v hipu prišel v prečudovit svet. Kralja Matjaža je videl pri okrogli kamniti mizi sedeti in dremati. Na mizi je ležala debela mošnja zlatov. Kovač jo je vzel in je bil odslej bogat mož. Zlasti na starega leta dan se ta votlina lahko vidi.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.
1: Še vedno poslušate novomeški Radio Sraka. Ja, takole smo prišli do tega večera nedeljskega, ko je čas na Radio Sraka za popevke po 20 uri vse tja do polnoči. Skratko, tem prvem večeru v mesecu septembru. Nakratko še enkrat poglejmo, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pod 27 do 32 stopinj. Obeti. V torek bo sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine nevihte, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu. In za uvod nam bo sedaj zapela Viktorija v tisti znani Dve pomladi, dve jeseni. Preživite en lep nedeljski večer tudi v družbi Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kako se počutite z novimi očali, vpraša optik svojo stranko. Odlično, srečal sem ljudi, ki jih že leta nisem.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14. uri in 15 minut vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako do boljše rasti las. Ne zamudite!
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.
1: Ura je 22:30.

S popevkami tako iz domačih kot iz tujih krajev smo na Radio Sraka iz Novega mesta prišli do polnoči, ko je pred nami že oziroma je nastopil ponedeljek 7. september. Poglejmo še enkrat, kakšno vreme nas čaka. Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodilo nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa potem od 27 do 32 stopinj. Obeti, v torek bo sončne prehodno spet nekoliko bolj vroče. V sredo pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine nevihte, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu. V nedeljskem programu sem bil z vami Silvester Zupančič. Imejte se lepo, če boste vztrajali še naprej tudi v poslušanju našega nočnega programa, v katerem se seveda vračamo k narodno-zabavni glasbi, še vedno pa bo sem in tja kakšna popevka, tako domača kot tuja, pa instrumentalne skladbe, tudi kakšna pesem naših rojakov in ljudsko petje. Uživajte, ko pa se boste odpravili spat, pa vam želim lepe sanje, lahko noč!

0: Бернарда. Ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kaj pa kriči tale Azerbejdžanec?
1: Ja, telefonira nam. Tudi tam v Srednji Aziji bi radi slišali srako.
0: Ja, star, dinoga vrha jo bo pa težko ujel.
1: Internet bo boljši. www.radiosraka.com
0: Pa obilo glasbenih užitkov tam preko hribov in dolin.
2: Ahmerdžan, es un estonačes, majzgor zanane nebace.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.